0: air serta kemerosotan kualiti udara. Menteri Sumber Asli dan Kelestarian Alam, Datuk Seri Arthur Joseph Guruk berkata, perubahan iklim bukan lagi isu di peringkat antarabangsa. Sebaliknya, turut memberi kesan langsung kepada kehidupan seharian masyarakat.
1: Kita perlu meningkatkan kesedaran kepada orang awam untuk mencegah aktiviti seperti kebakaran terbuka, mengurangkan aktiviti di kawasan luar sekiranya kualiti udara ini tidak berapa baik, sentiasa cukup minum air dan sekiranya perlu pakai pelitup muka untuk keselamatan orang ramai.
0: Dato' Arthur menyatakan demikian pada Karnival Alam Kita di Sok. Katanya jabatan berkaitan sentiasa memantau dan menyalurkan maklumat cuaca, sistem amaran awal dan status indeks pencemar udara bagi membantu masyarakat membuat persediaan. Keluarga, sekolah dan komuniti perlu memainkan peranan dalam memperkukuh sokongan kesihatan mental golongan muda. Menteri Wanita, Kesihatan dan Kesejahteraan Rakyat, Dato' Julita Majungki menegaskan langkah itu penting bagi menangani peningkatan isu kesihatan mental. Dapatan Tinjauan Kebangsaan Kesihatan dan Mobiliti NHMS prevalence kemurungan dalam kalangan remaja di negara ini meningkat daripada 17.7% pada 2012 kepada 26.9% pada 2022. Dalam tempoh sama, peratus remaja melaporkan berasa sunyi turut meningkat daripada 8.1% kepada 16.2%. Dato' Julita turut menyeru semua pihak mendengar suara golongan muda dan mengurangkan stigma terhadap kesihatan mental selain mewujudkan persekitaran yang menyokong mereka mendapatkan bantuan. Berita ini disiarkan dari Sabah FM.
2: Ikuti lebih banyak berita di Facebook rasmi Berita RTM Sabah.
0: Ibu bapa perlu memberi kesedaran dan mengingatkan anak-anak khususnya remaja supaya tidak terjebak dengan sindiket akaun keldai. Timbalan Ketua Dato' Iwan Benedict berkata tindakan membenarkan ketua pihak lain menggunakan akaun boleh menyebabkan pemilik akaun berdepan tindakan undang-undang. Sekiranya didapati terlibat dalam kegiatan penipuan atau transaksi yang menyalahi undang-undang. Dato' Iwan yang juga ahli Parlimen Penampang berkata, perkembangan teknologi digital telah mengubah cara masyarakat menjalankan pelbagai urusan termasuk transaksi kewangan, perniagaan dan permohonan bantuan kerajaan. Beliau bagaimanapun berkata, penggunaan teknologi digital perlu diseimbangkan agar masyarakat khususnya golongan muda tidak terlalu tertumpu kepada telefon pintar sehingga mengabaikan tanggungjawab serta perkara lain yang penting dalam kehidupan. Susulan isu tambang tiket penerbangan Tawau Kuala Lumpur yang mencecah ribuan ringgit. Menteri Pembangunan Belia, Kemajuan Sukan dan Ekonomi Kreatif, Datuk Nizam Abu Bakar Titingan berharap kadar berkenaan dapat dikaji semula supaya lebih munasabah dan bersesuaian dengan kemampuan pelajar.
3: Sebenarnya perkara ini telah pun dibawa ke mesyuarat Kabinet Negeri Sabah dan Kabinet Negeri telah mengambil keputusan untuk menulis surat secara rasmi daripada Kerajaan Sabah ke Kementerian Pengangkutan agar perkara ini dapat ditangani dan dipantau agar harga tiket ini tidaklah terlalu mahal sehingga menghalang ataupun menyusahkan keluarga yang ingin menghantar anak.
0: Datuk Nizam yang juga Adun Apas berkata tambang penerbangan yang tinggi memberi tekanan kepada ibu bapa dan keluarga khususnya ketika menghantar anak mendaftar ke institusi pengajian tinggi. Tawau terus memperkukuh kedudukannya sebagai antara daerah cemerlang dalam bidang pendidikan di Sabah. Susulan peningkatan ketara, pencapaian kecemerlangan kurikulum sejak Anugerah Gemilang Kurikulum Anggerik diperkenal pada 2023. Menteri Pembangunan Belia, Kemajuan Sukan dan Ekonomi Kreatif, Dato' Nizam Abu Bakar Titingan berkata, kejayaan itu mencerminkan kerjasama mantap dalam kalangan warga pendidik di daerah itu. Beliau ditemui dalam program Anggerik ke-4 PPD Tawau di SJKC Yok Chin Tawau. Dalam pada itu, Dato' Nizam menggalakkan kolaborasi bagi

Perayaan Hari Kebangsaan Hari Sabah akan diadakan pada 31 Ogos 2026 di Dataran Bandaraya Jalan Tun Fuad Stephens, Kota Kinabalu bermula 6.30 pagi. Antara pengisiannya, acara hormat diraja, kawalan kehormatan utama, acara berjalan lalu, upacara menaikkan bendera Malaysia dan bendera Sabah serta turun diserikan dengan persembahan choir daripada Kementerian Kewangan Sabah dan persembahan khas oleh Lembaga Kebudayaan Negeri Sabah. Acara turut dihadiri oleh Tuan Yang Terutama Tun Datuk Seri Panglima Dr. Musa bin Haji Aman Yang di-Pertua Negeri Sabah dan yang amat berbahagia Toh Puan Datin Seri Panglima Datuk Hajah Farida binti Haji Tusin. Datanglah beramai-ramai untuk sama-sama menyaksikan sambutan Hari Kebangsaan Hari Sabah untuk menyemarakkan lagi semangat cinta ke negara dan negeri Sabah. Selamat menyambut Hari Kebangsaan Hari Sabah 2026 daripada RTM, teman setia anda.

lagu dengan Elia Guntabi Telang Adun Oku Sabah. Jadi kepada anda yang rindu Sabah, dengarlah lagu-lagu Tun Fuad Stephen. Dan juga akan berlangsung sambutan Hari Sabah kira-kira 6 petang juga di tempat yang sama, 31 Ogos 2026. Apapun yang kita tinggal itu seketika, saya mahu juga perkongsian kepada anda, jangan lupa untuk bersama mengikuti Amanat Perdana Hari Kebangsaan di Pusat Konvensyen Antarabangsa Putrajaya PICC petang hari ini. Kita akan membawakan secara langsung kepada anda beberapa ikhtiar penting menyentuh kebimbangan dan kehidupan rakyat dijangka diumumkan oleh Perdana Menteri Dato' Seri Anwar Ibrahim. Kira-kira 2.45 petang nanti, apapun ikuti bersama siaran Kening FM. Amanat Perkenaan akan disiarkan secara langsung menerusi semua saluran media tempatan. Ini sekaligus memberi peluang kepada rakyat untuk mengikuti mesej khas sempena dengan sambutan Hari Kebangsaan. Kita semarakkan sambutan Hari Kebangsaan tahun ini dengan membungkar semangat perpaduan dan menolak segala hasutan kebencian antara kaum dan juga agama demi kepentingan negara serta kesejahteraan. Itu dalam kenyataan yang dikeluarkan menerusi laman Facebooknya, laman Facebook Perdana Menteri, berkaitan dengan Amanat Perdana Hari Kebangsaan yang akan diumumkan petang nanti. Jadi ikuti bersama menerusi siaran Kering FM. Kita juga akan bawakan kepada anda siaran secara langsung. Layan terus Kering FM edisi hujung minggu. Lebih hebat lagi syok, lebih lagu untuk kamu.

0: the greatest station.
1: Sabah, inilah negeriku.
2: Negeri di bawah bayu.
1: Semua etnik bersatu.
2: Menuju matlamat yang satu.
1: Sabah, maju jaya.
2: Selamat menyambut Hari Sabah pada 31 Ogos daripada RTM, teman setia anda.

0: Makinangaw ko si Limbahan Moros Duson, Kiningaw FM. Kiningaw FM, aramay ba?
1: CRC 2026 akan diadakan dari 1 hingga 3 September 2026. Majlis perasmian akan disempurnakan oleh YB Datuk Seri Saifuddin Nasution bin Ismail, Menteri Dalam Negeri, pada 2 September 2026, Rabu pukul 3 petang bertempat di Hotel Bangi Resort Selangor. Maklumat lanjut layari https://palang-palang-csam.my/crc2026.

0: bersama kita terapkan semangat perpaduan kebangsaan berlandaskan 5 prinsip rukun negara demi kesejahteraan bersama.
1: Cyber Resilience Conference CRC 2026 akan diadakan dari 1 hingga 3 September 2026. Majlis perasmian akan disempurnakan oleh YB Datuk Seri Saifuddin Nasution bin Ismail, Menteri Dalam Negeri, pada 2 September 2026, Rabu pukul 3 petang, bertempat di Hotel Bangi Resort Selangor. Maklumat lanjut layari https://palangcsam.my/crc2026.

0: CRC 2026 akan diadakan dari 1 hingga 3 September 2026. Majlis perasmian akan disempurnakan oleh YB Datuk Seri Saifuddin Nasution bin Ismail, Menteri Dalam Negeri pada 2 September 2026, Rabu pukul 3 petang bertempat di Hotel Bangi Resort Selangor. Maklumat lanjut, layari https://palang-palang-csam.my/palang-crc2026/palang.
1: Persembahan Boros Dusun, Kelingau FM. Kerenahan mek frekuensi siam pedem 4.0 MHz. Kelingau FM.

0: Ya, kebagai rapa reno, rakusul patut tunuk kurang mien kina valuk na kawanan da oro hitu, ra oro minggu ahondo talu nga opor hari bulan sila ka valuk donga ribu donga para monom. Jadi kebagai ke pemalah unuk paling ramian patut tunuk bapal kawanan da libung no ke ningau. Yohino solora susu abu kebagai ke halisun ke pemerah unuswa yohino jerobu solora mai angula numpala kera kula-kula into kera liliut pedalaman solora londom rakusul pono. Alisun, yo hino jerobu, lasun orau dong pram talu suku talu ngop pram talu darja Celsius kosan bahura na bawan KPKK selora susau retulikan angulu selora mai itu angula numpala kera kula kula into kera liliut na pedalaman am selora londom angulu ra kula kula into kera liliut na pedalaman lasun orau dong pram limo suku talu ngop pram talu darja Celsius kosan bahura tenom KPKK selora susau retulikan angulu selora mai itu angula numpala kera kula kula into kera liliut pedalaman selora londom arah koson lisun lasun orau dong pram talu suku talu ngopram apa darja Celsius koson bahura suku kebagaga selora susah warai tulikan yang ulu selora mai itu angula numpala kera kula-kula into kera liliut pedalaman selora londom arah koson lisun agapam jerobu lasun orau dong pram talu suku talu ngopram roh darja Celsius koson bahura tambunan kebagaga selora susah warai koson lisun selora mai angula numpala kera kula-kula intok kera liliut pedalaman selora londom alisun lasun orau donga pram talu suku talu ngopram talu darja Celsius. Jadi kepekeke hino rakoson pinatutun keramian kina valok nukawanan ra oro hitu napu mai intera kopisan Meteorologi Malaysia.
1: Pemparamayan da oro kebangsaan oro Sabah atangon da katalu ngoperamsa ari bulan ti jura dataran bandaraya Ralantun Fort Stevens Kota Kinabalu tumanipun da jam ke onom talu ngoper ngaminit rasi suati. Ramayan poyor acara hormat diraja kawalan kehormatan utama baris am mapondok rajalur gemilang am bendera Sabah sembayan rurimbai rukwayor kementerian ruj Sabah am papakitanan intora lembaga kebudayaan negeri Sabah. Tuan yang terutama Tun Datu Sri Panglima Dr. Musa Ahjaman yang dipertua bangun Sabah am andu yang amat berbahagia Tuan Datin Sri Panglima Datu Haja Farida binti Haji Kusin sumang rasa saya ragitio. Ita kau ngangai kimaitin matong memparamai poyor peparamayan da oro kebangsaan oro Sabah donga ribu donga paramonom. Dan saya memparamai

0: yang berbahagia, Dato Ashwat Ismail, Ketua Pengarah Penyiaran.
1: Assalamualaikum, salam sejahtera, salam hormat buat seluruh rakyat Malaysia. Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia 2026 mengajak kita semua menghargai satu perjalanan. Perjalanan sebuah negara yang dibina atas semangat perpaduan, kepelbagaian dan saling menghormati. Sebagai penyiar awam, RTM akan terus komited menyampaikan maklumat yang sahih, mendidik, menghubungkan rakyat serta menyemarakkan semangat cintakan negara demi Malaysia yang terus kuat, demi Malaysia yang terus bersatu dan maju. Selamat menyambut Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia 2026. Bersama RTM, teman setia anda sepanjang zaman, kita raikan perpaduan, semarakkan semangat patriotisme dan julanglah jenama Malaysia di persatuan antarabangsa. Merdeka, merdeka dan merdeka.

Ramai takau tuju pengetakan dan oro kebangsaan. Dan sawatel am urmato takau jalur gemblang, am togom takau repemagunan, ngara pasi sendanganan rumah agun. Pamperamayan dan oro kebangsaan salaka ayuk. Namun takau kayu norondo tatandu, am atangkulan itakau memagun Malaysia. Magugurumat, rondo buang, togom takau repemagunan, abaluran yang sesuai raubama, dulu adat am kaulayan. Malaysia madani, kesejahteraan dinikmati. Kansel memperamai orang kebangsaan.

0: Bayat Bagu Ejen Pasisindanganan Manungkus Rakan Sayan Maparantis Raka Singkatan Rupa Maguna Patara Pamparamayan Ra Orang Kebangsaan Simbula Takau Antak Ruguang Patriotik Motogom Rapa Magunan Koson Rayus Monsoy Ragana Rondo Payung Pamagunan Merdeka
1: Malaysia Madani Kesejahteraan Dinikmati
0: Dan Sayan Orang Kebangsaan Intara RTM Deman Setia

sinanganan ambal ondo manggaganda. Reo mantotogom, kosan mangikang perajati diri takau, kosan damamakun Malaysia. Kan saya memparamai rasila kebangsaan dong haribu dongo paramanom, Malaysia Madani, kesejahteraan adini.

The Sixth International Cyber Resilience Conference CRC 2026 akan diadakan dari 1 hingga 3 September 2026. Majlis perasmian akan disempurnakan oleh Yang Berhormat Datuk Seri Saifuddin Nasution bin Ismail, Menteri Dalam Negeri pada 2 September 2026 bersama dengan hari Rabu pukul 3 petang bertempat di Hotel Bangi Resort Selangor. Maklumat lanjut layari https://www.cyberresilience.com/

The 6th International Cyber Resilience Conference CRC 2026 akan diadakan dari 1 hingga 3 September 2026. Majlis perasmian akan disempurnakan oleh Yang Berhormat Datuk Seri Saifuddin Nasution bin Ismail, Menteri Dalam Negeri pada 2 September 2026 bersama dengan hari Rabu pukul 3 petang bertempat di Hotel Bangi Resort Selangor. Maklumat lanjut layari https://csam.my/crc2026/.

Oro Kebangsaan Am Oro Malaysia 2026, Malaysia Madani, Kesejahteraan Dinikmati. Tema hidup paintalang la pokot nu pembahunan sumingkot. Inklusif Am Ohohon Soi, Likawin Rakyat Akala Prakan Sayan. Madani, Rahu Inalap Ibu Rabu Val Tamadun, Ondok Sino Rabu Val Keadilan, Kebajikan Am Kemanusiaan. Turun Kapio, Yuhino Apakalu Rakino Soyo Kawinu Rakyat, Am Kando Ailiwan. Logo Malaysia Madani, Rayus Asal Pra Logo Rasmi, Nu Oro Kebangsaan Am Oro Malaysia, 2020 Pramunong, Inintaran, Nahondo Pondara Longon Kakaton, Pat Ambaca Raruku Negara.

0: Yang Berhormat Tiony Ching, Timbalan Menteri Komunikasi.
1: Salam sejahtera dan salam kemerdekaan buat seluruh rakyat Malaysia yang saya kasihi. Kemerdekaan bukan sekadar sejarah yang kita raikan, tetapi ia adalah sebuah amanah berharga untuk kita terus mempertahankan keharmonian negara. Membawa semangat ini, saya dan seluruh warga Kementerian Komunikasi teguh dengan komitmen kami. Kami mahu memastikan jaringan komunikasi yang menyeluruh serta penyampaian maklumat yang tepat terus menjadi nadi yang menyatu padukan kita semua. Selamat menyambut Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Merdeka, merdeka, merdeka.
2: Malaysia, Malaysia.
3: The 6th International Cyber Resilience Conference CRC 2026 akan diadakan dari 1 hingga 3 September 2026. Majlis perasmian akan disempurnakan oleh Yang Berhormat Datuk Seri Saifuddin Nasution bin Ismail, Menteri Dalam Negeri pada 2 September 2026 bersama dengan hari Rabu pukul 3 petang bertempat di Hotel Bangi Resort Selangor. Maklumat lanjut layari https://csam.my/crc2026/.
4: Inatangan Ibok Kakak.

The Sixth International Cyber Resilience Conference CRC 2026 akan diadakan dari 1 hingga 3 September 2026. Majlis perasmian akan disempurnakan oleh Yang Berhormat Datuk Seri Saifuddin Nasution bin Ismail, Menteri Dalam Negeri, pada 2 September 2026 bersama dengan hari Rabu pukul 3 petang bertempat di Hotel Bangi Resort Selangor. Maklumat lanjut layari https://csam.my/crc2026/.

0: rasa gitu ya.
1: Kita bertahan bersama tanah air yang tercinta.
2: Tema Oro Kebangsaan Am Oro Malaysia 2020 Beramoknom Malaysia Madani Kesejahteraan Dinikmati. Tema itu apa yang talang rapokot no pembahunan sumingkot. Inklusif Am Ohohonsoi, Li Kawin Rakyat Akala Prakan Sayan. Madani, Rahu Inalap Ibu Rabuval Tamadun, Ondok Sino Rabuval Keadilan, Kebajikan Am Kemanusiaan. Turun Kapio, Yuhino Apakalu Rakinon Soyo Kawin Rakyat, Am Kando Ailiwan. Logo Malaysia Madani, Rayus Asau Pra Logo Rasmi, No Oro Kebangsaan Am Oro Malaysia, 2020 Pramunong, Inintaran, Nahondo Pondara Longon Kakaton, Pat Ambaca Rarukun Negara.

0: Liputan berita sekitar pedalaman,
1: dalam dan luar negeri,
0: dikongsikan segalanya di sini.
1: Setiap hari
0: menerusi Warta Pagi
1: 7.30 minit pagi
0: dan Warta Petang 3 petang.
2: Hebat, syoknya.
3: Pukul 3 petang.
4: Salam sejahtera dan salam Malaysia Madani. Bersama saya Hector Zaimi dalam berita Keningau FM edisi Ahad 30 Ogos. Prosiding tata tertib berkaitan kebebasan bersuara di Universiti Awam hendaklah dihentikan berkuat kuasa serta merta, termasuk kebebasan menyatakan pandangan, kritikan awam dan perhimpunan secara aman. Kementerian Pendidikan Tinggi KPT menerusi kenyataan memaklumkan ketetapan itu antara langkah segera bagi memperluas kebebasan bersuara dan hak berpersatuan mahasiswa. Seiring penegasan Perdana Menteri Dato' Seri Anwar Ibrahim berkaitan pemansuhan Akta Universiti dan College Universiti 1971 AUKU 1971, Akta 30. Menurut KPT, beberapa peruntukan dalam AUKU dan kaedah-kaedah tata tertib pelajar telah dikenal pasti untuk dikecualikan daripada pemakaian, antaranya kebebasan pengurusan persatuan dan kelab, kebebasan pengurusan aktiviti pelajar dan kebebasan bersuara, berhimpun, penggunaan platform komunikasi, pengedaran serta penerbitan dokumen. Dalam pada itu, KPT turut menegaskan kebebasan tersebut juga perlu bergerak seiring tanggungjawab dan keluhuran undang-undang. Perbuatan melibatkan keganasan, vandalisme, kerosakan harta, kesalahan jenayah, salah laku akademik dan pelanggaran tata tertib sah tetap akan tertakluk kepada undang-undang dan peraturan yang berkuat kuasa. KPT komited akan meneruskan pembangunan tata kelola pendidikan tinggi yang terbuka, tersusun dan inklusif melalui penglibatan semua pihak berkepentingan bagi memastikan penghasilan satu ekosistem pendidikan tinggi masa hadapan negara yang berkualiti. Usaha meningkatkan kesedaran masyarakat khususnya golongan muda mengenai isu kesihatan mental, kependudukan dan kesejahteraan keluarga terus diperkukuh. Menerusi seminar kependudukan peringkat negeri Sabah, Anjuran Lembaga Penduduk dan Pembangunan Keluarga Negara LPPKN Negeri Sabah, Menteri Wanita, Kesihatan dan Kesejahteraan Rakyat Sabah, Datuk Julita Majungki berkata, program itu menjadi platform memperkasa generasi muda dalam menentukan masa depan keluarga, masyarakat dan negara. Beliau ditemui RTM selepas merasmikan seminar tersebut di Kota Kinabalu. Bagi memastikan usaha berterusan, katanya, kerajaan negeri akan bekerjasama dengan Kementerian Kesihatan Malaysia menerusi program Jelajah Agenda Nasional Malaysia Sehat Sabah Maju Jaya. Jelajah itu merangkumi perkhidmatan sokongan kesihatan mental dan psikososial, saringan kesihatan dan kempen kesedaran. Lebih 100 pelajar cemerlang Sabah menerima tajaan pendidikan Petronas bagi melanjutkan pengajian di dalam dan luar negara. Para penerima merupakan lapisan lepasan SPM 2025 yang akan mengikuti pengajian dalam pelbagai bidang termasuk kejuruteraan kimia, petroleum, mechanical science data dan psikologi, khususnya di Universiti Teknologi Petronas serta institusi pengajian tinggi terkemuka di Malaysia, United Kingdom dan Kanada. Menteri Pendidikan, Sains, Teknologi dan Inovasi Dato' James Surati berkata, tajaan itu merupakan antara peluang pendidikan berprestij yang ditawarkan kepada pelajar melalui proses pemilihan yang kompetitif. Beliau ditemui media selepas menyempurnakan Majlis Penyampaian Anugerah Tajaan Pendidikan Petronas Memperkasakan Ilmu 2026 di Kota Kinabalu. Turut disampaikan beasiswa kecil Petronas kepada 25 pelajar sekolah menengah bagi sesi 2026-2027. Institut Bioteknologi Tropika dan Pemuliharaan IBTP UMS terus memperkukuh usaha memelihara khazanah biodiversiti di negeri ini seiring peranannya sebagai pusat kecemerlangan penyelidikan biodiversiti dan pemuliharaan alam sekitar. Naib Chancellor UMS Profesor Dato' Dr. Kasim Mansor berkata, Sabah yang mempunyai hutan simpan seluas 3.5 juta hektar memberi kelebihan kepada kepada penyelidik untuk menjalankan kajian berkaitan biodiversiti dan pemuliharaan. Usaha itu penting bagi memastikan tiada kemerosotan, kerosakan dan penyalahgunaan sumber alam. Ke arah itu, IBTP turut memperluas kerjasama strategik dengan agensi kerajaan, pertubuhan bukan kerajaan NGO serta institusi penyelidikan dalam dan luar negara. Beliau berkata demikian kepada RTM selepas merasmikan sambutan ulang tahun ke-30 IBTP di UMS. Sekian berita Kering FM, berita disunting oleh Maida Yungkit. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Salam sejahtera dan salam hormat.

Perayaan Hari Kebangsaan Hari Sabah akan diadakan pada 31 Ogos 2026 di Dataran Bandaraya Jalan Tun Fuad Stephens, Kota Kinabalu bermula 6.30 pagi. Antara pengisiannya, acara hormat diraja, kawalan kehormatan utama, acara berjalan lalu, upacara menaikkan bendera Malaysia dan bendera Sabah serta turun diserikan dengan persembahan kuaya daripada Kementerian Kewangan Sabah dan persembahan khas oleh Lembaga Kebudayaan Negeri Sabah. Acara turut dihadiri oleh Tuan Yang Terutama Tun Datuk Seri Panglima Dr. Musa bin Haji Aman Yang di-Pertuan Negeri Sabah dan yang amat berbahagia Toh Puan Datin Seri Panglima Datuk Haja Farida binti Haji Tusin. Datanglah beramai-ramai untuk sama-sama menyaksikan sambutan Hari Kebangsaan Hari Sabah untuk menyemarakkan lagi semangat cinta ke negara dan negeri Sabah. Selamat menyambut Hari Kebangsaan Hari Sabah 2026 daripada RTM, teman setia anda.

0: Baik penonton, demikian tadilah.
1: Baik, sekian saja Majlis Amanat Perdana sempena dengan Hari Kebangsaan 2026 oleh Perdana Menteri Yang Amat Berhormat Datuk Seri Anwar Ibrahim.

The 6th International Cyber Resilience Conference, CRC 2026, akan diadakan dari 1 hingga 3 September 2026. Majlis perasmian akan disempurnakan oleh Yang Berhormat Datuk Seri Saifuddin Nasution bin Ismail, Menteri Dalam Negeri pada 2 September 2026, hari Rabu pukul 3 petang bertempat di Hotel Bangi Resort Selangor. Maklumat lanjut layari https://casam.my/crc2026.

0: The 6th International Cyber Resilience Conference, CRC 2026, akan diadakan dari 1 hingga 3 September 2026. Majlis perasmian akan disempurnakan oleh Yang Berhormat Datuk Seri Saifuddin Nasution bin Ismail, Menteri Dalam Negeri pada 2 September 2026, hari Rabu pukul 3 petang bertempat di Hotel Bangi Resort Selangor. Maklumat lanjut layari https://caasam.my/crc2026.
1: Seleksi lagu-lagu terbaik Sabah kamu orang akan dengar hari 6 dan hari Minggu, 6 hingga 9 pagi dan 3 hingga 7 malam.

0: dia lagu daripada Country Waltz with Elvin Romeo. Jumpa bila jumpa. Baru saja menghiburkan anda di pusingan yang kedua ini. Baiklah, tepat pukul 4.30 minit petang nanti, kami akan bawakan kepada anda berita daripada Sabah FM seperti biasa untuk anda ikuti info terkini dan juga info semasa. Jadi terus dengarkan lagu-lagu Sabahan pilihan terbaik khas untuk anda di Kedengar FM. Hebat syoknya.
1: Check.

0: tajuk berita utama petang ini. 2 PPS dibuka ditempatkan penduduk terjejas kebakaran di Kampung Lok Buta. GRS teruskan kerjasama dengan parti menganggotai kerajaan negeri hadapi PRU akan datang. Assalamualaikum, salam Malaysia Matani, bersama-sama saya Zuzaila Alais Ella Muhammad dalam berita Sabah FM. Berita sepenuhnya. 2 pusat pemindahan sementara PPS dibuka bagi menempatkan lebih 200 penduduk terjejas kebakaran di Kampung Lok Buta, Kota Kinabalu awal pagi tadi. PPS tersebut ialah Dewan Kampung Likas dan Dewan Damai. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Sabah dan Sarawak, Datuk Mustafa Sakmud berkata, ia bagi memudahkan pendaftaran dan koordinasi kepada semua penduduk terlibat.
1: Kita harap supaya semua yang terlibat dapat mendaftarkan diri di pusat pemindahan sementara ini untuk memudahkan kita membuat pengesahan dan verifikasi untuk kita menyampaikan juga sumbangan-sumbangan daripada pihak kerajaan.
0: Datuk Mustafa yang juga ahli Parlimen Sepanggar memberitahu pihaknya juga akan memberi bantuan awal kepada 3 ahli keluarga yang terkorban. Beliau ditemui pemberita selepas meninjau kawasan berkenaan. Dalam kejadian pada pukul 1.40 minit pagi itu, lebih 200 rumah musnah mengorbankan 3 kanak-kanak termasuk 2 beradik. Mangsa yang terkorban ialah Nana Abdullah 4 tahun dan abangnya Muhammad Asrul Abdullah 6 tahun serta sepupu mangsa Nur Faradilah Muhammad Tajihah 8 tahun. Gabungan Rakyat Sabah GRS akan meneruskan kerjasama dengan parti yang menganggotai kerajaan negeri ketika ini bagi menghadapi pilihan raya umum PRU akan datang, termasuk Pakatan Harapan PH dan Barisan Nasional BN. Pengerusi GRS Datuk Seri Panglima Haji Haji G. Haji Nur berkata pembahagian kerusi yang akan dipertandingkan akan dibincang bersama.
2: GRS adalah peradaan utama dari kerajaan. Jadi kita akan bincang dengan mereka akan bagian kursi yang akan dipertandingkan. Kita berharap kawan-kawan kita dalam kerajaan parti-parti itu mestilah rasional dan kita akan tempatkan calonkan mereka yang boleh menang.
0: Datuk Seri Panglima Haji Haji G. Haji Nur. Dalam pada itu, JRS tidak melihat tindakan Parti Kesejahteraan Demokratik Masyarakat KDM menarik sokongan sebagai isu kerana parti itu bukan sebahagian daripada JRS. Perkara paling utama ialah pendirian Wakil Rakyat KDM di DUN yang telah menyatakan sokongan kepada kerajaan negeri. Sabah Fest 2026 kembali menyerlahkan kekayaan budaya dan warisan negeri sebagai tarikan utama dan memperkasa industri pelancongan tempatan. Menteri Pelancongan Kebudayaan dan Alam Sekitar Datuk Jafri Arifin berkata bertemakan 50 Events One Golden Journey, 50 acara terpilih dibawakan sepanjang sebulan festival berlangsung bermula 29 Ogos hingga 29 September depan. Acara merangkumi persembahan kebudayaan, bengkel, pameran dan aktiviti komuniti yang dilaksana di Kota Kinabalu, Kudat, Sandakan, Tawau dan Kuala Lumpur. Jelas Datuk Jafri, pelancongan masa kini bukan sekadar destinasi, sebaliknya menekankan pengalaman, cerita dan hubungan dengan komuniti setempat. Penganjuran Sabah Fest tahun ini turut diselaraskan sempena sambutan Hari Kebangsaan, Hari Sabah, Hari Malaysia serta ulang tahun ke-50 Lembaga Pelancongan Sabah. Raptai penuh sambutan Hari Sabah 2026 di dataran Bandaraya Kota Kinabalu malam tadi berjalan lancar. Pengerusi Jawatankuasa Induk Sambutan Hari Kebangsaan dan Hari Sabah 2026, Datuk Seri Panglima Masini Manjun, turun padang meninjau pelbagai aspek persiapan termasuk perjalanan acara, susunan persembahan serta penglibatan pihak terbabit dalam menjayakan sambutan berkenaan. Persiapan rapi penting bagi memastikan sambutan dapat dilaksanakan terlaksana dengan lancar, teratur dan meriah, sekaligus memberi pengalaman bermakna kepada rakyat Sabah. Sambutan Hari Sabah 2026 yang bakal berlangsung 8 malam 31 Ogos menampilkan pelbagai keunikan yang menjadi simbol identiti Sabah. Selain menghimpunkan masyarakat pelbagai kaum, sambutan juga dijadual dihadiri Yang di-Pertua Negeri Sabah Tun Musa Aman. Berita ini disiarkan dari Sabah FM.
3: Ikuti lebih banyak berita di Facebook rasmi Berita RTM Sabah.
0: Berita seterusnya, program Test and Tune Merdeka Edition 2026 edisi kedua terus mendapat sambutan penggiat sukan permotoran. Selain menghimpunkan penyertaan dari seluruh Sabah, program juga disertai peserta dari negara Brunei Darussalam. Adun Pitasan Datuk Fairuz Rindan berkata, program itu bagi memberi peluang kepada peserta menguji tahap prestasi kenderaan masing-masing, di samping menjadi platform mendidik aspek keselamatan serta pengendalian kenderaan di dalam litar. Beliau ditemui RTM selepas merasmikan program berkenaan di Jalan Raya Penbonyo, kawasan Pakej Kerja 10 Pantai Emas, Kota Belud. Kerajaan Madani dicadang menaikkan kuota subsidi minyak RON 95 bagi rakyat Sabah dan Sarawak daripada 200 kepada 600 liter sebulan. Cadangan itu dikemukakan Naib Presiden Parti Bersatu Sabah PBS Datuk Johnny Mositun yang berpandangan pengumuman berkenaan wajar dibuat Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim sempena Hari Kebangsaan. Jelas beliau, kuota 200 liter sebulan tidak mencukupi memandangkan realiti bentuk muka bumi Sabah dan Sarawak yang memerlukan jarak perjalanan jauh, kos sara hidup tinggi serta kekurangan fasiliti pengangkutan awam. Sehubungan itu, peningkatan kuota kepada 600 liter sebulan dilihat lebih adil dan wajar bagi meringankan beban kos sara hidup rakyat di Borneo. Perbadanan Pembangunan Ekonomi Sabah Setco berjaya menyalurkan RM10 juta kepada kerajaan negeri bagi tahun 2025. Ia merangkumi jumlah gabungan dividen RM2 juta dan RM8 juta bayaran balik pinjaman, tertinggi dalam tempoh lebih 15 tahun. Pengurus Besar Kumpulan Setco Datuk James Wong Kin Ping, Setco menyasarkan untuk menggandakan jumlah itu kepada RM20 juta tahun ini. Sasaran ini disokong projek pembangunan baharu, peningkatan prestasi anak syarikat serta pelaksanaan pelbagai inisiatif transformasi korporat. Setco turut memperkukuh tadbir urus menerusi penubuhan unit pengurusan projek dan perolehan. Selain memperkenalkan sistem KPI bagi meningkatkan accountability serta prestasi semua anak syarikat dan jabatan. Sementara itu, dalam usaha memperkasa ekonomi rakyat, Datuk James berkata, Setco turut melaksana program pembangunan usahawan Bumi Putra Sabah. Beberapa projek legasi turut dipulihkan, termasuk Double Bay Plaza Mall di Lahad Datu dan KKIP SME Park yang mempunyai 44 lot industri perusahaan kecil dan sederhana. Lebih 1,500 peserta daripada 32 kontinjen menyertai sambutan Maulidur Rasul peringkat daerah Papar. Mereka terdiri daripada jabatan dan agensi kerajaan, badan berkanun, institusi pendidikan, masjid serta pertubuhan masyarakat setempat. Program anjuran majlis daerah Papar itu disempurnakan Ahli Parlimen Papar, Dato' Armizan Mohd Ali. Sambutan turut diisi dengan pengisian kerohanian termasuk bacaan ayat suci Al-Quran, ceramah khas serta penyampaian hadiah pertandingan kontinjen dan spanduk terbaik. Pada majlis itu, Datuk Seri Panglima Abdul Rahim Ismail diumum sebagai tokoh Maulidur Rasul lelaki, manakala Ustazah Datin Dayang Halimah Awang Sulaiman dipilih sebagai tokoh Maulidur Rasul wanita daerah Papar tahun ini. Tajuk-tajuk berita utama sekali lagi. Dua PPS dibuka tempatkan penduduk terjejas kebakaran di Kampung Lok Buta. G20 GRS teruskan kerjasama dengan parti menganggotai kerajaan negeri hadapi PRU akan datang. Sekian berita tadi disunting Jenora Mahin dari Seksyen Berita Ehwal Semasa. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

0: Baiklah, kembali lagi dalam segmen Santai Petang edisi hujung. Baiklah, sebuah syarikat pengeluar sarung telefon bimbit memecahkan Guinness World Records apabila sebuah iPhone 17 Pro dilindungi dengan sarungnya masih sempurna selepas dijatuhkan dari angkasa lepas, lapor portal berita Tom's Guide. Firma Rhinoshield menerbangkan telefon itu dengan balon altitude tinggi dari Kiruna di Sweden sebelum dijatuhkan pada ketinggian 30,607 meter tanpa payung terjun atau jaring keselamatan. Telefon berkenaan yang dilindungi sarung AX itu jatuh selama 25 minit dan melalui suhu antara 40 darjah Celsius sehingga 60 darjah Celsius. Dan pasukan penyelamat mengambil masa 5 jam untuk menemukan telefon itu semula. Ia dilaporkan masih berfungsi dan boleh membuat panggilan serta merakam gambar. Rhinoshield mencatatkan rekod dunia kejatuhan tinggi telefon bimbit dalam sarung telefon. Menurut Rhinoshield, persiapan untuk ujian itu mengambil masa setahun dengan kerjasama sebuah syarikat aero angkasa dan menelan kos $500 US bersamaan dengan RM2 juta Malaysia. Baiklah, itu dia cerita berkenaan dengan telefon yang jatuh dari angkasa lepas tetapi masih berfungsi dengan bantuan cover tu kan, dengan bantuan sarung telefon berkenaan. Wah, memang sarung telefon bimbit tu memang betul-betul hebat kan, sebab dia jatuh pada keturunan di ketinggian 30,607 meter tanpa payung terjun ataupun jaring keselamatan. Baiklah, tepat pukul 5 petang nanti, seperti biasa kami akan bawakan kepada anda berita utama 5 untuk anda mengikuti info terkini. Tapi untuk pusingan yang kedua ini, kita bersama dalam segmen Back to Back bersama dengan artis kita pada minggu ini. Terus stay tune bersama kami di Kening FM, hebat syoknya. The 6th International Cyber Resilience Conference, CRC 2026, akan diadakan dari 1 hingga 3 September 2026. Majlis perasmian akan disempurnakan oleh Yang Berhormat Datuk Seri Saifuddin Nasution bin Ismail, Menteri Dalam Negeri, pada 2 September 2026, hari Rabu pukul 3 petang bertempat di Hotel Bangi Resort Selangor. Maklumat lanjut layari https://casam.my/crc2026.
1: Ada produk menarik.

Bode 95 dikembalikan kepada 300 liter sebulan. Banjir Nepal, Malaysia hantar pasukan smart. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Farzilah Rafiqah Arif dalam Utama 5 Petang.

0: Had kelayakan asas program Budi Madani RON 95, Budi 95 daripada 200 liter dikembalikan kepada 300 liter sebulan. Ia berkuat kuasa pada 1 September. Perkara itu dimaklumkan Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim.
1: Ini bermakna lebih 16 juta pengguna akan menikmati RON 95 bersubsidi sehingga 300 liter sebulan. Manakala lebih setengah juta pemilik kenderaan diesel jenis pickup dan jeep yang layak akan menerima budi diesel sehingga 400 liter sebulan.
0: Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata demikian ketika menyampaikan amanat Perdana Kebangsaan 2026 di Pusat Konvensyen Antarabangsa Putrajaya. Dalam amanat sama, Datuk Seri Anwar berkata peruntukan penyelenggaraan semua jenis sekolah bagi tahun 2027 akan ditingkatkan 50% daripada RM1 bilion kepada RM1.5 bilion.
1: Semua aliran sekolah, keutamaan tentunya sekolah kebangsaan, sekolah jenis kebangsaan Cina, sekolah jenis kebangsaan Tamil, sekolah agama, tahfiz, pondok serta pendidikan khas, semua akan dijamin untuk diberikan penuntukan tambahan. Kementerian Pendidikan untuk mengatur gerak kerja turun ke setiap daerah dan meneliti setiap permohonan pembaikan prasarana dari mulai bulan depan. Kita tidak tangguh sehingga tahun depan.
0: Bagi memperkasa kemahiran digital, Perdana Menteri berkata program AI untuk rakyat menawarkan akses percuma selama 3 bulan.
1: Program AI untuk rakyat akan dibuka kepada anak muda Malaysia berusia 18 sehingga 30 tahun. Seramai 100 ribu belia yang melengkapkan modul ditetapkan akan menerima langganan aplikasi AI terkemuka secara percuma selama 3 bulan. Merangkumi ilmu chat AI tempatan, Gemini Enterprise dari Amerika Syarikat serta Wonder Clip dan Mule Run dari negara China.
0: Menurut Datuk Seri Anwar, 6 ikhtiar baharu yang diumumkan di Putrajaya berkuat kuasa 1 September ini bertujuan memastikan manfaat pertumbuhan ekonomi negara dapat dinikmati secara langsung seluruh lapisan rakyat. Langkah berkenaan merangkumi penambahbaikan bantuan, tambahan peruntukan serta sokongan kepada sektor perniagaan dan perkhidmatan awam. Operasi pembenihan awan sedang giat dijalankan di kawasan-kawasan di Landi Jerebo. Ini terutama lokasi merekodkan bacaan indeks pencemaran udara IPU melebihi 150. Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi berkata, pembenihan awan turut memfokuskan kawasan yang merekodkan bacaan IPU pada tahap 200.
2: Kawasan-kawasan yang telah berada di tahap 200 mata IPU-nya. Ini wajib dilakukan kerana kita tahu bahawa banyak empangan-empangan yang telah memperlihatkan merosotan tahap air di tatip-tatip berkenaan, dan pembenihan awan ini dibuat bukan sahaja mengikut keperluan tetapi juga mengikut kesesuaian, kerana biarpun ada awan tetapi arah mana awan itu pergi untuk menuju di sesuatu kawasan yang disasarkan.
0: Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi. Sementara itu, sebanyak 1,211 titik panas dikesan di rantau selatan ASEAN dengan letupan asap tebal dari Kelimantan mula bergerak memasuki Sarawak. Timbalan Ketua Pengarah Pembangunan Jabatan Alam Sekitar, Azuri Azizah Saidun berkata, stesen pemantauan kualiti udara di bahagian barat dan tengah Sarawak kini merekodkan bacaan pada tahap tidak sihat sehingga berbahaya. Susulan perkembangan itu, Sekretariat ASEAN mengaktifkan tahap amaran 3 selaras dengan prosedur operasi standar Majar ASEAN bagi menangani ancaman jerebu rentas sempadan. Setakat pukul 4 petang tadi, 3 kawasan di Sarawak mencatatkan bacaan indeks pencemar udara IPU tahap bahaya. Bacaan IPU di Serian mencecah 435, Samarahan 366, diikuti Kuching 320. Data itu berdasarkan kemaskini portal Sistem Pengurusan Indeks Pencemar Udara Malaysia, Jabatan Alam Sekitar. Selain itu, Seri Aman dan Seri K, Sarawak, merekodkan bacaan IPU pada tahap sangat tidak sihat. Sementara itu, 13 kawasan mencatatkan IPU pada tahap tidak sihat, 2 daripadanya di Semenanjung, iaitu di Johan Setia Selangor, Batu Muda, Kuala Lumpur dan Taipin Perak. Pekebun kecil terkesan fenomena El Nino yang membawa cuaca panas berterusan selama beberapa bulan akan dibantu. Komitmen itu dinyatakan Menteri Peladangan dan Komoditi, Datuk Seri Dr. Noraini Ahmad. Pihaknya juga akan terus berhubung rapat dengan pekebun kecil selain memberikan nasihat dan panduan bagi mengurangkan impak fenomena itu terhadap aktiviti serta hasil pertanian. Beliau mengingatkan pekebun kecil sentiasa peka dan memaklumkan kepada agensi berkaitan apabila berdepan sebarang masalah berikutan cuaca panas berpanjangan.
3: Kita anak merdeka dan kitalah penjaga maruah bangsa.

berita seterusnya. Menjelang sambutan Hari Kebangsaan ke-69 esok, 15,000 petak parkir kenderaan awam disediakan di beberapa lokasi sekitar Putrajaya. Daripada jumlah itu, 3,500 petak parkir disediakan di Pusat Konvensyen Antarabangsa Putrajaya PICC. Menurut infografik Merdeka 360, orang ramai turut mempunyai pilihan menggunakan perkhidmatan bas ulang-alik secara percuma. Ini termasuk transit aliran masa MRT dan Express Rail Link ERL untuk ke Putrajaya. Sambutan Hari Kebangsaan ke-69 bertemakan Malaysia Madani, Kesejahteraan Dinikmati, dijangka dihadiri lebih 80,000 pengunjung. Dalam pada itu, sambutan Hari Kebangsaan ke-69 esok dijadual bermula pukul 8 pagi dengan penyertaan 10,819 peserta perbarisan membabitkan 76 kontijen serta 22 pasukan pancaragam, turut serta 11 kereta berhias, 328 aset darat, laut dan

menyelaras bantuan serta memastikan keselamatan dan kebajikan. Malaysia juga akan menyalurkan sumbangan $1 juta kepada Nepal bertujuan membantu mangsa yang terjejas serta menyokong usaha pemulihan pasca bencana. Dalam hari itu, banjir kilat yang melanda daerah Nuwakot, Nepal memusnahkan infrastruktur tenaga solar dan hidroelektrik utama sekaligus menjejaskan bekalan elektrik di kawasan berdekatan. Antara yang terjejas teruk termasuk loji tenaga solar 25 MW serta projek hidroelektrik Trishuli dan Navikat. Pihak berkuasa elektrik Nepal memaklumkan sekurang-kurangnya 13 projek hidroelektrik di daerah Nuwakot dan Rasuah mengalami kerosakan. Kejadian itu turut menyebabkan sejumlah besar kapasiti elektrik terputus daripada grid nasional. Sementara itu, angka korban akibat bencana banjir di kawasan sempadan Nepal, China kini mencecah sekurang-kurangnya 750 orang dengan hampir 2,500 lagi masih dilaporkan hilang. Operasi mencari dan menyelamat sedang dijalankan bagi mengesan mereka yang hilang, termasuk 933 pekerja projek hidroelektrik, 589 warga asing, 127 warga negara dari beberapa daerah terjejas. Pihak berkuasa turut memberi amaran mengenai peningkatan paras air sungai ketika operasi menyelamat di sepanjang sungai Botekoshi. Sukan bola sepak, bintang Argentina Lionel Messi mempamerkan kelas tersendiri selepas meledak 4 gol untuk membantu Inter Miami membelasah CF Montreal 7-1 dalam saingan Liga Utama Amerika Syarikat. Messi menjadikan gol pada babak pertama perlawanan sebelum melengkapkan hat-trick dan menambah gol keempat pada masa kecederaan. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Budi 95 dikembalikan kepada 300 liter sebulan. Banjir Nepal, Malaysia hantar pasukan smart. Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Khairi Khalid dari Pusat Berita RTM. Kibarkan jalur gemilang bersempena Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

The 6th International Cyber Resilience Conference, CRC 2026, akan diadakan dari 1 hingga 3 September 2026. Majlis perasmian akan disempurnakan oleh Yang Berhormat Datuk Seri Saifuddin Nasution bin Ismail, Menteri Dalam Negeri, pada 2 September 2026, hari Rabu pukul 3 petang bertempat di Hotel Bangi Resort Selangor. Maklumat lanjut layari https://caam.my/crc2026.

Baiklah, petang ini saya ingin kongsikan satu info berkenaan dengan Persatuan Pesara Pegawai Perkhidmatan Pendidikan Malaysia Daerah Cawangan Keningau akan menganjurkan program 5PM Fun Run 2026 pada 12 September iaitu hari Sabtu 2026 bermula pukul 6 pagi sehingga 10 pagi dan juga bertempat di Thomas Hill Keningau. Jadi untuk anda di luar sana yang berkesempatan datang hadir pada waktu itu, bolehlah sama-sama kita menyokong penuh program Fun Run 2026 yang dianjurkan oleh Persatuan Pesara Pegawai Perkhidmatan Pendidikan Malaysia Daerah Cawangan Keningau. Pada 12 September 2026 iaitu hari Sabtu bermula pukul 6 pagi sehinggalah 10 pagi bertempat di Thomas Hill Keningau. Baik, petang ini jom kita berhibur dengan lagu seterusnya di Keningau FM, Hebat Syoknya.

The 6th International Cyber Resilience Conference, CRC 2026, akan diadakan dari 1 hingga 3 September 2026. Majlis perasmian akan disempurnakan oleh Yang Berhormat Datuk Seri Saifuddin Nasution bin Ismail, Menteri Dalam Negeri pada 2 September 2026, hari Rabu pukul 3 petang bertempat di Hotel Bangi Resort Selangor. Maklumat lanjut layari https://casam.my/crc2026. Segmen Harmoni.

semua turun aplikasi RTM Play untuk anda menonton TV1, TV2, TV OK, RTM Sports, saluran berita RTM dan lebih daripada 30 saluran radio RTM untuk didengari. RTM Play, di mana jua

Saudara, sekarang masuknya sholat fardu maghrib bagi kawasan daerah Keningau dan kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya. Azan ini menyuruh umat Islam untuk menunaikan sholat dan mencapai kejayaan.

perpaduan pewaris kemakmuran, peneraju kemajuan negara. Sempena sambutan Hari Kebangsaan, marilah kita hidupkan semangat patriotik, cintakan negara untuk terus kekal harmoni dalam satu payung negara merdeka. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.

dan Hari Kebangsaan memartabatkan jalur gemilang dan jati diri demi perpaduan rakyat. Sambutan Hari Kebangsaan bukan sekadar perayaan, tetapi ia merupakan lambang, tunjang dan cara kita sebagai rakyat Malaysia menghormati dan bersatu padu, menunjukkan rasa kasih dan cinta pada tanah air walaupun berbeza agama, kaum, adat dan budaya. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Selamat menyambut Hari Kebangsaan.

The 6th International Cyber Resilience Conference CRC 2026 akan diadakan dari 1 hingga 3 September 2026 bertempat di Hotel Bangi Resort, Selangor. Majlis peresmian akan disempurnakan oleh Yang Berhormat Datuk Seri Saifuddin Nasution bin Ismail, Menteri Dalam Negeri pada 2 September 2026, Rabu, pukul 3 petang. Maklumat lanjut layari csam.my/crc2026.

0: Selamat malam dan salam Malaysia Madani bersama-sama saya Got Prilly dalam Berita Sabah FM. Susulan kebakaran di kampung Lok Buta, Kota Kinabalu awal pagi tadi, dua pusat pemindahan sementara PPS dibuka bagi menempatkan lebih 200 penduduk terjejas. PPS tersebut melibatkan Dewan Kampung Likas dan Dewan Damai. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Sabah dan Sarawak, Datuk Mustafa Sagbun berkata ia bagi memudahkan pendaftaran dan koordinasi kepada semua penduduk terlibat, sekaligus memastikan sumbangan dapat disalurkan dengan lebih teratur. Datuk Mustafa yang juga Ahli Parlimen Sepangga memberitahu pihak yang juga akan memberi bantuan awal kepada tiga ahli keluarga yang terkorban. Dalam kejadian pada 1.40 pagi itu, lebih 200 rumah musnah mengorbankan tiga kanak-kanak termasuk dua beradik. Mangsa yang terkorban ialah Nana Abdullah 4 tahun dan abangnya Muhammad Asrul Abdullah 6 tahun serta sepupu mangsa Nur Fadilah Muhammad Tajiha 8 tahun. Dalam pada itu, Datuk Mustafa Sagbun berkata kebajikan pelajar yang terjejas kebakaran turut diberi perhatian. Beliau akan menyalurkan maklumat kepada Kementerian Pendidikan bagi memastikan pelajar sekolah maupun penuntut institusi pengajian tinggi serta pendidikan dan latihan teknikal dan vokasional TVET supaya bantuan sewajarnya dapat diberikan. Datuk Mustafa juga meminta pihak DBKK bersama agensi yang berkaitan mengadakan mesyuarat untuk sebarang cadangan berkenaan kawasan yang dilanda bencana itu. Selain mencadangkan perkara tersebut dibawa ke mesyuarat jawatankuasa induk MA63 yang akan dihadiri Perdana Menteri dan Ketua Menteri Sabah bagi meneliti keperluan penduduk serta masa depan kawasan terbabit. Gabungan Rakyat Sabah GRS akan meneruskan kerjasama dengan parti yang menganggotai kerajaan negeri ketika ini bagi menghadapi pilihan raya umum PRU akan datang, termasuk Pakatan Harapan PH dan Barisan Nasional BN. Pengerusi GRS Datuk Seri Panglima Haji Haji Nor berkata pembahagian kerusi yang akan dipertandingkan akan dibincang bersama. Dalam pada itu, GRS tidak melihat tindakan Parti Kesejahteraan Demokratik Masyarakat KDM menarik sokongan sebagai isu kerana parti itu bukan sebahagian daripada GRS. Perkara paling utama ialah pendirian wakil rakyat KDM di DUN yang telah menyatakan sokongan kepada kerajaan negeri. Perbadanan Pembangunan Ekonomi Sabah, SEDCO, berjaya menyalurkan RM10 juta kepada kerajaan negeri bagi tahun 2025. Ia merangkumi jumlah gabungan dividen RM2 juta dan RM8 juta bayaran balik pinjaman, tertinggi dalam tempoh lebih 15 tahun. Pengurus besar kumpulan SEDCO, Datuk James Wong K. Peng, SEDCO menyasarkan untuk menggandakan jumlah itu kepada RM20 juta tahun ini. Sasaran ini disokong projek pembangunan baharu, peningkatan prestasi anak syarikat serta pelaksanaan pelbagai inisiatif transformasi korporat. SEDCO turut memperkuku takdir urus menerusi penubuhan unit pengurusan projek dan perolehan. Selain memperkenalkan sistem KPI bagi meningkatkan accountability serta prestasi semua anak syarikat dan jabatan. Kejohanan North Borneo Open MBO Karate Do menyasarkan penyertaan lebih 1,300 peserta tahun depan dengan tumpuan memperluas penyertaan dari semenanjung dan luar negara. Presiden Persatuan Sitoriu Karate Do Sabah, Giri Si Gambung berkata, sasaran itu berlandaskan tren peningkatan penyertaan saban tahun. Bermula 900 orang pada tahun 2024, 1,000 peserta pada 2025 dan mencecah 1,200 orang tahun ini. NBO tahun ini yang berlangsung di Dewan Kebudayaan Penampang berjaya menghimpunkan peserta daripada 25 kelab, membabitkan 5 negara iaitu Malaysia, Brunei, Nepal, Hong Kong dan Filipina. Kejohanan mempertandingkan lebih 90 kategori merangkumi pelbagai peringkat umur seawal usia 6 tahun sehingga kategori super veteran berusia 70 tahun. Sekian berita tadi disunting Jenora Mahin dari Sesyen Berita Ehwal Semasa. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Salam sejahtera.
1: Sebentar lagi masuknya waktu solat fardu Isyak bagi kawasan Kota Kinabalu.
2: Allah Subhanahu Wa Taala berfirman dalam Al-Quran yang maksudnya, dan dari mana sahaja engkau keluar untuk mengerjakan solat, hadapkanlah mukamu ke arah Masjidil Haram, yakni Kaabah. Sesungguhnya perintah berkiblat ke Kaabah itu benar dari Allah, yakni Tuhanmu. Dan ingatlah, Allah tidak sekali-kali lalai akan segala apa yang kamu lakukan. Surah Al-Baqarah ayat 149.
3: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

0: saudara-saudara pendengar, hari yang kita cita-citakan hampir tiba.
1: Sebuah filem diinspirasikan daripada peristiwa sebenar.
2: Hello, telekom si Pak Menlan Kontrol, boleh saya bantu? Cari Danlan sekarang!
3: Dan, kita ada masalah besar. Sambungan radio Melayu ke stadium mereka terputus.
4: Hati-hati!
1: Apakah kesudahannya? TM mempersembahkan Gema Malaysia. Tonton di YouTube MyTM Group.

0: Sabah.
1: Inilah negeriku.
0: Negeri di bawah bayu.
1: Semua etnik bersatu.
0: Menuju matlamat yang satu.
1: Sabah maju jaya.
0: Selamat menyambut Hari Sabah pada 31 Ogos daripada RTM, teman setia anda.

Kerajaan Negeri Sabah telah mewartakan pengisytiharan Hari Sabah pada 31 Ogos 2024. Setiausaha Kerajaan Negeri Sabah, Datuk Seri Panglima Haji Safar Untong melalui satu pewartaan memaklumkan bahawa Warta Hari Sabah dibuat pada 5 Jun 2024 dan diterbitkan pada 20 Jun 2024. Bagi makluman umum bahawa 31 Ogos diisytihar sebagai Hari Sabah. Warta tersebut diterbitkan atas perintah Yang di-Pertuan Negeri Sabah Tun Johar Mahirudin. Selamat Hari Sabah daripada RTM, teman setia anda.

sambutan Hari Kebangsaan memartabatkan Jalur Gemilang dan jati diri demi perpaduan rakyat. Sambutan Hari Kebangsaan bukan sekadar perayaan, tetapi ia merupakan lambang, tunjang dan cara kita sebagai rakyat Malaysia menghormati dan bersatu padu, menunjukkan rasa kasih dan cinta pada tanah air walaupun berbeza agama, kaum, adat dan budaya. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Selamat menyambut Hari Kebangsaan daripada ARTI.

Hari Kebangsaan Hari Sabah akan diadakan pada 31 Ogos 2026 di Dataran Bandaraya Jalan Tun Fuad Stephens, Kota Kinabalu bermula 6.30 pagi. Antara pengisiannya, acara hormat diraja, kawalan kehormatan utama, acara berjalan lalu, upacara menaikkan bendera Malaysia dan bendera Sabah serta turut diserikan dengan persembahan kuaya daripada Kementerian Kewangan Sabah dan persembahan khas oleh Lembaga Kebudayaan Negeri Sabah. Acara turut dihadiri oleh Tuan Yang Terutama Tun Datuk Seri Panglima Dr. Musa bin Haji Aman, Yang di-Pertua Negeri Sabah dan yang amat berbahagia Toh Puan Datin Seri Panglima Datuk Hajah Farida binti Haji Tusin. Datanglah beramai-ramai untuk sama-sama menyaksikan sambutan Hari Kebangsaan Hari Sabah untuk menyemarakkan lagi semangat cinta ke negara dan negeri Sabah. Selamat menyambut Hari Kebangsaan Hari Sabah 2026 daripada RTM, teman setia anda.

Hari Kebangsaan Hari Sabah akan diadakan pada 31 Ogos 2026 di Dataran Bandaraya Jalan Tun Fuad Stephens, Kota Kinabalu bermula 6.30 pagi. Antara pengisiannya, acara hormat diraja, kawalan kehormatan utama, acara berjalan lalu, upacara menaikkan bendera Malaysia dan bendera Sabah serta turut diserikan dengan persembahan choir daripada Kementerian Kewangan Sabah dan persembahan khas oleh Lembaga Kebudayaan Negeri Sabah. Acara turut dihadiri oleh Tuan Yang Terutama Tun Datuk Seri Panglima Dr. Musa bin Haji Aman, Yang di-Pertuan Negeri Sabah dan yang amat berbahagia Toh Puan Datin Seri Panglima Datuk Haja Farida binti Haji Tusin. Datanglah beramai-ramai untuk sama-sama menyaksikan sambutan Hari Kebangsaan Hari Sabah untuk menyemarakkan lagi semangat cinta ke negara dan negeri Sabah. Selamat menyambut Hari Kebangsaan Hari Sabah 2026 daripada RTM, teman setia anda.

Kelayakan asas budi 95 dikembalikan 300 liter sebulan. Pasukan Smart dihantar bantu Nepal, kesan warga Malaysia. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Muhammad Zulfa Ismat Azlan dalam Utama 9 Malam.

0: dimulakan dengan amanat perdana sempena Hari Kebangsaan ke-69 oleh Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim. Usaha memastikan pertumbuhan ekonomi negara memberi manfaat secara langsung kepada rakyat selaras prinsip kerajaan untuk mengembalikan hasil negara kepada masyarakat antara perkara utama yang ditegaskan beliau dalam amanat tersebut. Perdana Menteri turut menyatakan kerajaan hari ini komited untuk mendapatkan semula dana yang dirampas atau diperoleh melalui hasil haram menerusi proses undang-undang dan keputusan badan kehakiman.
1: Pertumbuhan ekonomi negara mesti dikembalikan kepada rakyat. Kalaupun ada tindakan merampas kekayaan dari tindakan badan kehakiman mengundang atas keterlanjuran mana-mana syarikat atau perorangan, rasuah atau salah guna kuasa yang mencecah berbilion ringgit, pada hari ini saya isytiharkan semua dana yang dirampas dari hasil haram melalui proses undang-undang dan keputusan badan kehakiman.
0: Perdana Menteri dalam pada itu turut mengumumkan kelayakan asas budi 95 dikembalikan kepada 300 liter sebulan berbanding hanya 200 liter ketika ini. Jelas beliau kelayakan baharu itu akan berkuat kuasa seawal 1 September sekaligus bakal memberi manfaat kepada lebih 16 juta pengguna petrol jenis RON 95 di negara ini.
1: Kerajaan bersetuju mengembalikan kelayakan asas budi 95 daripada 200 kepada 300 liter sebulan. Ini bermakna lebih 16 juta pengguna akan menikmati RON 95 bersubsidi sehingga 300 liter sebulan, manakala lebih setengah juta pemilik kenderaan diesel jenis pickup dan jeep yang layak akan menerima budi diesel sehingga 400 liter sebulan.
0: Menurut Datuk Seri Anwar, keputusan itu antara 6 ikhtiar segera kerajaan untuk rakyat sempena ambang merdeka. Ini pula berita baik kepada sekolah-sekolah di seluruh negara. Peruntukan penyelenggaraan bagi infrastruktur pendidikan tersebut akan dinaikkan sebanyak 50% kepada 1.5 bilion ringgit tahun hadapan berbanding 1 bilion ringgit sebelum ini. Datuk Seri Anwar berkata, peruntukan tambahan itu melibatkan semua aliran pendidikan termasuk sekolah kebangsaan, sekolah jenis kebangsaan Cina dan Tamil, turut menerima manfaat sekolah agama, tahfiz, pondok dan institusi pendidikan khas. 5 prinsip rukun negara menjadi asas perpaduan rakyat Malaysia sejak diperkenalkan pada 1970. Namun, sejauh mana generasi muda memahami dan menghayati nilai di sebalik 5 prinsip berkenaan? Ikuti laporan khas disediakan Syakir Sazali.
2: Kepercayaan kepada Tuhan, kesetiaan kepada raja dan negara, keluhuran perlembagaan, kedaulatan undang-undang serta kesopanan dan kesusilaan. Rukun negara tidak seharusnya terhenti pada kemampuan menghafalnya, namun perlu terus dihayati dan diamalkan, terutama oleh generasi muda yang bakal mencorakkan masa depan negara.
3: Malaysia sangat menggalakkan atau menyuruh rakyat dia untuk saling menghormati antara satu sama lain, yang sebab di Malaysia ni banyak, kita ni hidup berbilang kaum, berbilang agama, jadi kita haruslah saling menghormati antara satu sama lain dan hormatlah setiap kepercayaan dan amalan yang mereka lakukan dalam kehidupan sehari mereka.
4: Teruskan di raja negara, kita merupakan sebuah negara yang mempunyai sistem raja berperlembagaan. Jadi kita kena bersetia kepada raja. Kemudian keluhuran perlembagaan, di mana adalah ada dalam perlembagaan. Perlembagaan persekutuan merupakan undang-undang tertinggi lah di dalam negara kita. Yang keempat, kedaulatan undang-undang. Kita, negara kita mempunyai undang-undang, jadi kita perlu menghormati dan undang-undang kita perlu bebas daripada pengaruh negara luar lah.
2: Cabaran bagi memastikan generasi muda memahami dan menghayati prinsip hukum negara memerlukan inisiatif seiring dengan peredaran zaman. Mensyarah Fakulti Pengajian Pendidikan Universiti Putra Malaysia UPM, Profesor Madya Dr. Ahmad Aizuddin Mat Rami berpandangan penghayatan prinsip rukun negara boleh diterapkan dalam perkara dekat dengan kehidupan generasi muda.
5: Sebagai contoh, saya ambil kesopanan dan kesusilaan sebagai contoh kan. So bagaimana anak muda memberi reaksi komen di social media? So bagaimana anak muda memahami kesopanan dan kesusilaan itu adalah salah satu asas kepada pembentukan Malaysia pada ketika ini.
2: 5 prinsip rukun negara mungkin sudah sebati di bibir rakyat Malaysia sejak 5 dekad lalu. Namun, cabarannya bukan sekadar mengingati tetapi untuk memastikan nilai-nilai di sebaliknya benar-benar dipahami dan diamalkan. Kerana daripada penghayatan inilah lahirnya masyarakat yang saling menghormati, bersatu dan terus memelihara keharmonian negara. Syakir Sazali, RTM.
0: Dalam perkembangan lain, peruntukan bagi mempercepat akses digital dalam sektor kesihatan turut dinaikkan kepada 1 bilion ringgit berbanding 650 juta ringgit yang diumumkan sebelum ini. Menteri Komunikasi Datuk Seri Fahmi Fadil berkata, peruntukan tambahan tersebut bagi penyediaan Wi-Fi awam di klinik kesihatan dan hospital kerajaan serta pelaksanaan sistem rekod perubatan elektronik EMR. Jelas beliau, pelaksanaan EMR ketika ini telah melalui fasa pembuktian konsep hasil kerjasama Kementerian Komunikasi melalui Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia bersama Kementerian Kesihatan di Klinik Kesihatan Padang Besar. Lebih RM500,000 diperuntukkan oleh Kementerian Perdagangan dan Komoditi bagi menjayakan projek fizikal dan program pembangunan masyarakat bawah inisiatif Kampung Angkat Madani. Menterinya Datuk Seri Dr. Noraini Ahmad berkata antara projek yang terlibat ialah menaik taraf surau, penambahbaikan balai raya dan membaik pulih rumah secara kecil-kecilan dengan kerjasama Giat Mara.
6: Kita bertahan bersama. Tanah air tercinta.

Berita seterusnya, Malaysia akan hantar pasukan SMART bagi bantu operasi SAR susulan bencana banjir yang melanda Nepal. Penghantaran pasukan tersebut akan diselaras oleh MKN, NADMA dan KLN. SMART turut diamanahkan mengesan dan membawa pulang rakyat negara ini yang terjejas akibat bencana berkenaan. Kuala Lumpur dalam pada itu menyalurkan $1 juta kepada Nepal bagi membantu mereka yang terjejas dan usaha pemulihan pasca bencana. Sementara itu, waris rakyat Malaysia yang masih belum dapat dikesan susulan bencana banjir dan tanah runtuh di Nepal diminta hadir ke Balai Polis Berhampiran untuk menyerahkan sampel asid dioksiribonukleik DNA bagi proses pengecapan dan padanan profil identiti. Ujian DNA itu antara persediaan berikutan penemuan beberapa jasad belum dikenal pasti di kawasan bencana yang terpaksa dikebumikan segera kerana ketiadaan fasiliti penyimpanan sesuai di lokasi. Menurut laporan media Nepal, pihak berkuasa negara itu akan menyimpan sampel DNA dan bukti pengenalan lain daripada mayat yang belum dikenal pasti sebelum proses pengebumian atau pengurusan jenazah dilakukan. Sementara itu, 3 rakyat Malaysia antara 261 warga asing yang dilaporkan masih hilang dalam bencana tersebut. Pihak berkuasa tempatan mengesahkan identiti mangsa diperoleh hasil operasi pencarian bersama dan semakan maklumat pelbagai agensi keselamatan. China pula mengesahkan 16 warganya maut, manakala 546 lagi masih hilang dalam kejadian sama. Komander Pusat Arahan Penyelamat Kecemasan memaklumkan kebanyakan mangsa yang terkorban dan hilang berada di daerah Girong. Kerajaan wilayah Xizang telah mengadakan sidang media bagi memaklumkan perkembangan terkini operasi mencari dan menyelamat. Kawasan bencana yang luas, laluan darat terputus dan cuaca buruk merupakan cabaran besar dalam usaha mencari mangsa banjir di Nepal ketika ini. Menurut pihak berkuasa, 2 jalan utama menuju pelabuhan Girong rosak, menyukarkan anggota penyelamat membawa masuk peralatan berat dan bekalan. Operasi udara juga terjejas akibat angin kencang, hujan berterusan dan kabus tebal. Akhir sekali sukan, pelumba Moto3 negara Muhammad Hakim Danish Ramli menamatkan perlumbaan di tempat ke-12 pada saingan Grand Prix Aragon di Spanyol. Keputusan itu membolehkan Hakim Danish menambah 4 mata dan kini berada di kedudukan ke-8 keseluruhan dengan mengumpul 90 mata daripada 13 pusingan. Selepas ini, pelumba negara berusia 19 tahun itu bakal beraksi pada saingan GP San Marino pada 11 hingga 13 September depan. Disampaikan tajuk utama sekali lagi.

1957, upacara pembukaan Stadium Merdeka. Pada hari ini dalam tahun 1957, majlis pembukaan Stadium Merdeka disempurnakan oleh Yang Teramat Mulia Tunku Abdul Rahman Putra Al-Haj, Ketua Menteri Persekutuan Tanah Melayu di Kuala Lumpur. Stadium yang siap dibina pada 21 Ogos 1957 ini direka bentuk oleh S.E. Jukes dari cawangan kejuruteraan Ibu Pejabat Jabatan Kerja Raya Persekutuan. Peletakan batu asas Stadium Merdeka telah disempurnakan oleh Yang Teramat Mulia Tunku Abdul Rahman pada 15 Februari 1957. Kerja-kerja pembinaan stadium ini dipercepatkan dan mengambil masa selama 6 bulan sahaja bagi membolehkan acara sambutan kemerdekaan pada 31 Ogos 1957 dilangsungkan. Upacara pembukaan ini diserikan dengan persembahan pertunjukan padang oleh 1,000 orang murid sekolah dengan iringan pancaragam Askar Melayu Diraja.

0: Saudara-saudara pendengar, hari yang kita cita-citakan hampir tiba.
1: Sebuah filem diinspirasikan daripada peristiwa sebenar.
2: Hello, Telekom Department dan Kontrol, boleh saya bantu? Jangan langsung!
3: Kita ada masalah besar. Sambungan radio Melayu ke stadium mereka terputus.

0: dinobatkan sebagai logo rasmi Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia 2026 kerana reka bentuknya menampilkan simbolik tangan yang sedang diangkat sebagai lambang lafaz ikrar rukun negara. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.
1: Back to back.

sambutan Hari Kebangsaan memartabatkan jalur gemilang dan jati diri demi perpaduan rakyat. Sambutan Hari Kebangsaan bukan sekadar perayaan, tetapi ia merupakan lambang tunjang dan cara kita sebagai rakyat Malaysia menghormati dan bersatu padu, menunjukkan rasa kasih dan cinta pada tanah air walaupun berbeza agama, kaum, adat dan budaya. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Selamat menyambut Hari Kebangsaan dan

perpaduan pewaris kemakmuran peneraju kemajuan negara. Sempena sambutan Hari Kebangsaan, marilah kita hidupkan semangat patriotik cintakan negara untuk terus kekal harmoni dalam satu payung negara merdeka. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.

Hari Kebangsaan Hari Sabah akan diadakan pada 31 Ogos 2026 di Dataran Bandaraya Jalan Tun Fuad Stephens, Kota Kinabalu bermula 6.30 pagi. Antara pengisiannya, acara hormat diraja, kawalan kehormatan utama, acara berjalan lalu, upacara menaikkan bendera Malaysia dan bendera Sabah serta turut diserikan dengan persembahan kuaya daripada Kementerian Kewangan Sabah dan persembahan khas oleh Lembaga Kebudayaan Negeri Sabah. Acara turut dihadiri oleh Tuan Yang Terutama Tun Datuk Seri Panglima Dr. Musa bin Haji Aman Yang di-Pertuan Negeri Sabah dan Yang Amat Berbahagia Toh Puan Datin Seri Panglima Datuk Haja Farida binti Haji Tusin. Datanglah beramai-ramai untuk sama-sama menyaksikan sambutan Hari Kebangsaan Hari Sabah untuk menyemarakkan lagi semangat cinta ke negara dan negeri Sabah. Selamat menyambut Hari Kebangsaan Hari Sabah 2026 daripada RTM, teman setia

Selamat malam dan salam Malaysia Madani. Bersama-sama saya Godfrey dalam Berita Sabah FM. Projek pembinaan Leburaya Pen Borneo laluan Serusu Pinturu WP09 sepanjang 20.8 km berjalan lancar dan dijangka siap pada Julai 2028. Ketua Menteri Dato' Seri Panglima Haji Jinor dimaklumkan mengenai perkembangan projek itu ketika meninjau tapak pembinaan di Tuaran siang tadi. Menurut taklimat Wakil Pegawai Penguatkuasa Theodora Thomas George, kerja pembinaan jambatan merentasi Sungai Sulaman sepanjang 682 meter turut berjalan mengikut jadual dan dijangka siap pada Disember tahun depan. Projek bernilai 465 juta ringgit itu merupakan antara komponen penting dalam usaha mempertingkat jaringan perhubungan dan kesaling hubungan jalan raya di Sabah. Seramai 134 mangsa daripada 40 ketua isi rumah KIR dipindahkan ke dua pusat pemindahan sementara PPS susulan kebakaran rumah atas air di Kampung Numbak awal pagi tadi. Jawatankuasa Pengurusan Bencana Negeri JPBN Sabah memaklumkan setakat pukul 4 petang 110 mangsa daripada 34 KIR ditempatkan di Dewan Serbaguna Likas, manakala 24 mangsa lagi daripada 6 KIR ditempatkan di Dewan Damai. Kedua-dua PPS dibuka pukul 10 pagi dengan jumlah mangsa berdaftar masih meningkat. Kebakaran yang dilaporkan jam 1.40 pagi itu menjejaskan 202 buah rumah selain meragut nyawa 3 kanak-kanak. JBPN Sabah terus memantau keadaan termasuk pendaftaran mangsa serta keperluan di kedua-dua PPS. Malaysia dan Indonesia memperkukuh kerjasama dalam menangani ancaman jerebu rentas sempadan susulan peningkatan pencemaran udara di beberapa kawasan di rantau ini. Menteri Sumber Asli dan Kelestarian Alam Dato' Sri Arthur Joseph Kurup berkata, Malaysia bersedia menghulurkan bantuan termasuk aset dan kepakaran berkaitan pengurusan jerebu sekiranya diperlukan Indonesia. Katanya bagi operasi pembenihan awan OPA yang dijadual 3 hingga 5 September di Selatan Sarawak, kemasukan ke ruang udara Indonesia telah dipersetujui kedua-dua negara bagi membolehkan operasi dilaksanakan dengan lebih meluas. Beliau menyatakan kepada pemberita RTM selepas merasmikan persidangan perwakilan Persatuan Veteran ATM Negeri Sabah kali ke-44 di Kota Kinabalu. Tambahnya, Jabatan Meteorologi Met Malaysia turut membangunkan sistem MyCMAQ yang meningkatkan ketepatan ramalan jerebu rentas sempadan dan telah dikongsi untuk kegunaan negara-negara di rantau Asia. Indonesia kini berdepan bacaan ISPU di beberapa kawasan melebihi 1,000 yang dikategorikan amat berbahaya. Tujuh mangsa cedera dalam kemalangan membabitkan 3 buah kenderaan di Jalan Malawaring Kimanis petang tadi. Dalam kejadian kira-kira pukul 3.32 petang itu, kenderaan terlibat ialah Toyota Innova, Perdua Myvi dan Perdua Kancil. Menurut Jabatan Bomba dan Penyelamat JBPM Sabah, 5 mangsa dalam Toyota Innova terdiri daripada 2 dewasa dan 3 kanak-kanak mengalami kecederaan ringan dan dihantar ke Hospital Papar untuk perawatan. Seorang lelaki berusia 50 tahun yang menaiki Perdua Kancil pula mengalami kecederaan di dada dan turut dihantar ke hospital. Manakala pemandu Perdua Myvi, lelaki berusia 61 tahun dilaporkan tidak mengalami kecederaan serius. Pasukan bomba turut melakukan pemeriksaan keselamatan dan operasi tamat pada pukul 4.14 petang. Sekian berita tadi disunting Kamarudin Abdullah dari Sesyen Berita Ehwal Semasa. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Salam sejahtera.

0: Saudara-saudara pendengar, hari yang kita cita-citakan hampir tiba.
1: Sebuah filem diinspirasikan daripada peristiwa sebenar.
2: Halo, Telekom Department dan Kontrol, boleh saya bantu? Jangan dandang sekarang!
3: Dan kita ada masalah besar. Sambungan radio Melaya ke stadium mereka terputus.
1: Hati-hati! Apakah kesudahannya? TM mempersembahkan Gema Malaysia. Tonton di YouTube MyTM Group.
4: Sambutan Hari Kebangsaan Hari Sabah akan diadakan pada 31 Ogos 2026 di Dataran Bandaraya Jalan Tun Fuad Stephens, Kota Kinabalu bermula 6.30 pagi. Antara pengisiannya, acara hormat diraja, kawalan kehormatan utama, acara berjalan lalu, upacara menaikkan bendera Malaysia dan bendera Sabah serta turut diserikan dengan persembahan kuaya daripada Kementerian Kewangan Sabah dan persembahan khas oleh Lembaga Kebudayaan Negeri Sabah. Acara turut dihadiri oleh Tuan Yang Terutama Tun Datuk Seri Panglima Dr. Musa bin Haji Aman Yang di-Pertuan Negeri Sabah dan yang amat berbahagia Toh Puan Datin Seri Panglima Datuk Hajah Farida binti Haji Tusin. Datanglah beramai-ramai untuk sama-sama menyaksikan sambutan Hari Kebangsaan Hari Sabah untuk menyemarakkan lagi semangat cinta ke negara dan negeri Sabah. Selamat menyambut Hari Kebangsaan Hari Sabah 2026 dan pada RTM, teman setia Anda.

perpaduan pewaris kemakmuran, peneraju kemajuan negara. Sempena sambutan Hari Kebangsaan, marilah kita hidupkan semangat patriotik, cintakan negara untuk terus kekal harmoni dalam satu payung negara merdeka. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.

Sambutan Hari Sabah akan diadakan pada 31 Ogos 2026 di Dataran Bandaraya Jalan Tun Fuad Stephens, Kota Kinabalu bermula 7.30 malam. Antara pengisiannya, perarakan etnik Sabah, persembahan laser lampu dan tayangan sejarah, persembahan choir oleh Mel Efficient serta artis undangan dan kemuncak acara iaitu pemasyuran Hari Sabah yang akan disempurnakan oleh Tuan Yang Terutama Tun Dato' Sri Panglima Dr. Musa bin Haji Aman Yang di-Pertua Negeri Sabah. Datanglah beramai-ramai untuk sama-sama menyaksikan kemeriahan sambutan Hari Sabah 2026. Selamat menyambut Hari Sabah 2026 daripada RTM, teman setia anda.

Gambarkan jalur gemilang di rumah, pejabat dan premis perniagaan dengan penuh rasa hormat. Pastikan jalur gemilang tidak menyentuh tanah semasa diturunkan. Elakkan daripada mengelap tangan yang kotor pada jalur gemilang. Elakkan penggunaan jalur gemilang sebagai alas meja, penutup barangan atau dekorasi biasa kecuali dalam konteks rasmi seperti menutup kenderaan untuk majlis peringkat negara. Hindari meletakkan jalur gemilang di lantai atau tempat yang tidak sepatutnya. Tunjukkan rasa hormat dengan tidak berbual ketika jalur gemilang sedang dinaikkan dan lagu negaraku dimainkan. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Pesanan daripada

Sambutan Hari Kebangsaan memartabatkan jalur gemilang dan jati diri demi perpaduan rakyat. Sambutan Hari Kebangsaan bukan sekadar perayaan, tetapi ia merupakan lambang, tunjang dan cara kita sebagai rakyat Malaysia menghormati dan bersatu padu, menunjukkan rasa kasih dan cinta pada tanah air walaupun berbeza agama, kaum, adat dan budaya. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Selamat menyambut Hari Kebangsaan dari

dan Hari Kebangsaan memartabatkan jalur gemilang dan jati diri demi perpaduan rakyat. Sambutan Hari Kebangsaan bukan sekadar perayaan, tetapi ia merupakan lambang, tunjang dan cara kita sebagai rakyat Malaysia menghormati dan bersatu padu, menunjukkan rasa kasih dan cinta pada tanah air walaupun berbeza agama, kaum, adat dan budaya. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Selamat menyambut Hari Kebangsaan dari

Status 91 rakyat Malaysia di Nepal dan China masih belum diketahui. Golongan muda Bumi Putra diseru ceburi pertanian. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Muhammad Zulfa Ismat Azlan dalam utama 11 malam.

0: 91 rakyat Malaysia sehingga kini masih belum dapat dihubungi susulan bencana di Nepal serta gangguan perjalanan di China. Wisma Putra dalam kenyataan memaklumkan ia melibatkan 55 individu di Nepal dan 36 individu di China. Kementerian Luar juga memaklumkan Kedutaan Besar Malaysia di Kathmandu dan Beijing terus bekerjasama rapat dengan pihak berkuasa serta agensi berkaitan di kedua-dua negara bagi mendapatkan kepastian mengenai keselamatan dan keberadaan rakyat Malaysia yang masih belum dapat dihubungi. Maklumat yang diterima turut disemak silang bagi mengenal pasti sebarang pertindihan laporan. Sementara itu, Kedutaan Besar Malaysia di Kathmandu dan Beijing juga berhubung rapat dengan pihak berkuasa di kedua-dua negara bagi mendapatkan akses ke kawasan berhampiran lokasi terjejas. Bagaimanapun, sebarang pergerakan pegawai Malaysia ke kawasan berkenaan tertakluk kepada kelulusan pihak berkuasa serta mengambil kira keadaan keselamatan dan akses masa di lapangan. Bilik gerakan Kementerian Luar di Putrajaya turut beroperasi sepanjang masa bagi menyelaras maklumat serta membantu rakyat Malaysia di kawasan terjejas dan ahli keluarga mereka. Dalam pada itu, pasukan SMART sedang bersiap sedia untuk dihantar ke Nepal bagi misi kemanusiaan susulan bencana di negara itu. Agensi Pengurusan Bencana Negara memaklumkan pasukan SMART berada dalam keadaan siap siaga untuk diatur gerak bagi membantu operasi mencari dan menyelamat. Kesiapsiagaan tersebut mencerminkan komitmen tinggi Malaysia dalam membantu komuniti antarabangsa yang terjejas akibat bencana. Beralih ke amanah Perdana Hari Kebangsaan oleh Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim, ia mendapat sambutan positif golongan belia, khususnya inisiatif berkaitan pendigitalan dan kos sara hidup. Ikuti respon Ahmad Lukman Nasai, Fahim Najmi Zainuddin dan Nur Syatikah Najwa Sarip.
1: Beli banyak memberikan manfaat kepada kita sebab untuk transport kita perlukan minyak apa semua. Jadi itu memberi peluanglah kepada kita. Terima kasih kepada Datuk Seri Anwar telah meningkatkan penggunaan budi daripada 200 kepada 300.
2: Saya rasa amat banggalah bila dapat penggunaan langganan AI secara percuma bagi setiap bilion yang ada dekat Malaysia ni. Jadi untuk saya yang baru lagi mendalami ilmu-ilmu ni, saya rasa agak berguna untuk saya gunakan langganan yang telah diberikan secara percuma itu untuk terus saya mendalami ilmu-ilmu yang ada lah. Jadi saya rasa baguslah untuk langganan itu diberikan secara percuma kepada belia-belia dekat Malaysia ni.
3: Pada pendapat saya, benda itu sangat berguna lagi-lagi untuk student macam kami. 3 bulan itu sangat lama untuk kami gunakan. Sangat mudah sebab kami ni kadang dalam kelas ada yang tak terlalu faham kan. Jadi kami boleh menggunakan AI ini sebagai tempat untuk cari, untuk belajar lagi dalam apa yang kami belajar dalam kelas tadi.
0: Golongan muda khususnya Bumi Putra digalakkan menceburi bidang pertanian secara sepenuh masa dan menjadikannya sebagai kejaya. Menurut Menteri Pertanian dan Keterjaminan Makanan Datuk Seri Muhammad Sabu, penglibatan golongan muda dalam bidang pertanian berskala besar kini semakin ketara, termasuk dalam kalangan mereka yang sebelum ini mempunyai latar belakang profesional.
4: Alhamdulillah, hari ini diperkenalkan Limau Bali, Variety Baru dan Ubi Kredit Variety Baru. Yang mengembirakan saya ialah terdapat anak-anak muda Bumi Putra Melayu yang terlibat secara sepenuh masa. Mereka mungkin sebelum ini seorang jurutera, mungkin seorang engineer, tapi terlibat dalam pertanian dalam bentuk berskala besar.
0: Beliau berkata demikian selepas menyempurnakan pelancaran dua klon baharu Limau Bali serta variety baharu Ubi Kledek yang dibangunkan Mardi sempena pameran Maha 2026 di MAEB Sedang.
5: Kita anak merdeka dan kitalah penjaga maruah bangsa.

0: Berita seterusnya. Lima prinsip rukun negara menjadi asas perpaduan rakyat Malaysia sejak diperkenalkan pada 1970. Namun, sejauh mana generasi muda memahami dan menghayati nilai di sebalik lima prinsip berkenaan? Ikuti laporan khas disediakan Syakir Sazali.
1: Kepercayaan kepada Tuhan, kesetiaan kepada raja dan negara, keluhuran perlembagaan, kedaulatan undang-undang serta kesopanan dan kesusilaan. Rukun negara tidak seharusnya terhenti pada kemampuan menghafalnya, namun perlu terus dihayati dan diamalkan, terutama oleh generasi muda yang bakal mencorakkan masa depan negara.
2: Malaysia sangat menggalakkan atau menyuruh rakyatnya untuk saling menghormati antara satu sama lain, sebab di Malaysia ni banyak, kita ni hidup berbilang kaum, berbilang agama, jadi kita haruslah saling menghormati antara satu sama lain dan hormatlah setiap kepercayaan dan amalan yang mereka lakukan dalam kehidupan sehari mereka.
3: Untuk kesan diraja negara, kita merupakan sebuah negara yang mempunyai sistem raja berperlembagaan. Jadi kita kena setia kepada raja. Kemudian keluhuran perlembagaan, dengan ini adalah ada dalam perlembagaan. Perlembagaan persekutuan merupakan undang-undang tertinggi lah di dalam negara kita. Yang keempat, kedaulatan undang-undang. Kita, negara kita mempunyai undang-undang, jadi kita perlu menghormati dan undang-undang kita perlu bebas daripada pengaruh negara luar lah.
1: Cabaran bagi memastikan generasi muda memahami dan menghayati prinsip hukum negara memerlukan inisiatif seiring dengan peredaran zaman. Pensyarah Fakulti Pengajian Pendidikan Universiti Putra Malaysia UPM, Profesor Madya Dr. Ahmad Aizuddin Mat Rami berpandangan penghayatan prinsip hukum negara boleh diterapkan dalam perkara dekat dengan kehidupan generasi muda.
4: Sebagai contoh, saya ambil kesopanan dan kesusilaan sebagai contoh kan. So bagaimana anak muda memberi riak si komen di social media. Sebagaimana anak muda memahami kesopanan dan kesusilaan itu adalah salah satu asas kepada pembentukan Malaysia pada ketika itu.
1: Lima prinsip rukun negara mungkin sudah sebati di bibir rakyat Malaysia sejak lima dekad lalu. Namun, cabarannya bukan sekadar mengingati tetapi untuk memastikan nilai-nilai di sebaliknya benar-benar dipahami dan diamalkan. Kerana daripada penghayatan inilah lahirnya masyarakat yang saling menghormati, bersatu dan terus memelihara keharmonian negara. Syakir Sazali, RTM.
0: Jemaah Menteri memanifestasikan semangat patriotisme menerusi platform media sosial masing-masing bersempena dengan sambutan Hari Kebangsaan. Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi menyeru seluruh rakyat memelihara perpaduan dan memperkukuh negara. Menteri Perpaduan Negara Datuk Aaron Agudagang berkata, kemerdekaan perlu diisi dengan aspirasi pembinaan negara bangsa yang kukuh demi menjamin masa depan Malaysia yang harmoni. Menteri Dalam Negeri Datuk Seri Saifuddin Nasution Ismail pula berkata, keamanan dan keselamatan yang dinikmati negara hari ini menjadi asas utama kepada kestabilan politik dan kemakmuran ekonomi seluruh rakyat Malaysia. Struktur persembahan grafik manusia yang akan digunakan sempena sambutan Hari Kebangsaan esok telah diperiksa dan disahkan selamat untuk digunakan. Presiden Perbadanan Putrajaya PPJ, Datuk Muhammad Sakri Abdul Kadir berkata, pemeriksaan dan pengesahan keselamatan terkini dilaksanakan semalam berikutan kebimbangan yang dibangkitkan berhubung pergerakan struktur berkenaan. Beliau berkata penilaian keselamatan dibuat berdasarkan aspek kejuruteraan termasuk reka bentuk, kaedah pemasangan, kestabilan, kapasiti beban dan keadaan tapak. Tambah beliau, keselamatan orang awam, petugas dan peserta kekal menjadi keutamaan PPJ. Sukan bola sepak Liga Super, satu perlawanan berlangsung hari ini menyaksikan Melaka FC menewaskan Negeri Sembilan FC 2-1 di Stadium Hang Jebat. Negeri Sembilan FC terpaksa mengharungi hampir keseluruhan separuh masa kedua dengan 10 pemain setelah ketua pasukan Kuzaimi PE dilayangkan kad kuning kedua. Aksi Liga Perdana Inggeris, Chelsea bermandi peluh sebelum menewaskan Brighton 4-3 di Stamford Bridge. Sunderland mengutip 3 mata pertama dengan menang tipis 1-0 ke atas Fulham, manakala Leeds United dan Brentford seri 1 sama. Luar negara, runtuhan ais dan batu di kawasan pergunungan Nepal merupakan petanda peningkatan risiko bencana berkaitan glasier di dataran tinggi Qinghai Zhejiang. Penyelidik Akademi Hu Kaiheng berkata glasier yang semakin mencair lebih tinggi, curam dan tidak stabil. Air meresap antara ais dan batu menyebabkan pergerakan tanah serta ais menjadi lebih pantas. Akhir sekali, Iran dan Oman telah mencapai persefahaman mengenai aturan pergerakan kapal di Selat Hormuz. Bagaimanapun, Tehran menegaskan laluan strategik tidak akan dibuka sehingga Amerika Syarikat memenuhi komitmennya. Timbalan Menteri Luar Iran bagi hal ehwal undang-undang dan antarabangsa Kazim Garibaldi berkata pihaknya sudah menjelaskan langkah yang perlu diambil Amerika dan Tehran bersedia mengambil tindakan seterusnya sekiranya syarat berkenaan dipenuhi. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. 191 rakyat Malaysia di Nepal dan China masih belum diketahui. Golongan muda Bumi Putra diseru ceburi pertanian. Sekian berita yang disunting oleh Syahuzaili Salihuddin dari Pusat Berita RTM. Kibarkan Jarul Gemilang bersempena Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum dan selamat malam.

0: pesanan kesedaran kesihatan mental ini dibawakan khas oleh saya Adli Nicholas dan juga Sabah FM. Bagus bah.
1: Sabah FM. Kibarkan janur gemilang di rumah, pejabat dan premis perniagaan dengan penuh rasa hormat. Pastikan janur gemilang tidak menyentuh tanah semasa diturunkan. Elakkan daripada mengelap tangan yang kotor pada janur gemilang. Elakkan penggunaan janur gemilang sebagai alas meja, penutup barangan atau dekorasi biasa kecuali dalam konteks rasmi seperti menutup kenderaan untuk majlis peringkat negara. Hindari meletakkan janur gemilang di lantai atau tempat yang tidak sepatutnya. Tunjukkan rasa hormat dengan tidak berbual ketika janur gemilang sedang dinaikkan dan lagu Negaraku dimainkan. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Pesanan daripada RTM.

0: Tidak salah, ada ramai kawan. Kawan lepak, kawan memancing, kawan tingo bola. Tapi susah pula cari kawan masa kita sedih, masa kita susah, masa kita perlukan pertolongan. Jadi pandai-pandailah pilih kawan, jangan sampai kawan jadi lawan. Pesanan pilih kawan ini dari saya, Denny Majingga, dan Sabah FM, bagus banget.
1: Engkaulah pilihan hati.
2: Kita semarakkan sambutan Hari Kebangsaan, memartabatkan jalur gemilang dan jati diri demi perpaduan rakyat. Sambutan Hari Kebangsaan bukan sekadar perayaan, tetapi ia merupakan lambang, tunjang dan cara kita sebagai rakyat Malaysia menghormati dan bersatu padu, menunjukkan rasa kasih dan cinta pada tanah air walaupun berbeza agama, kaum, adat dan budaya. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Selamat menyambut Hari Kebangsaan dari

7 minit malam. Apapun tugas anda, ini berakhir di sini untuk edisi hari ini, hari Ahad 30 Ogos 2026. Okay. Dan sekali lagi terus kita ataupun Nodi ingin menyeru agar kita semua sama-sama meriahkan sambutan Hari Kebangsaan dan juga Hari Sabah yang mana akan berlangsung pada hari esok. Pastinya akan bertempat di dataran Bandaraya Jalan Tun Fuad Stephen. Okay. Sawal pukul 6 pagi sambutan Hari Kebangsaan akan bermula. Jadi sama-sama kita terus marakan sambutan Hari Kebangsaan dan juga Hari Sabah. Okay. Dan tugas anda berakhir di sini. Kita akan jumpa lagi hari esok. Pastinya masih ruangan Abah Ngam lah, itu macam biasa. Okay. Jadi nanti dikalkan anda dengan dua buah lagu untuk menutup tirai Relax Rehat hujung minggu untuk kali ini. Lagu daripada Tajul, Hakim Rusli dan juga Afiq Sazwan dan juga Zek. Lagu mereka yang bertajuk Mengusung Rindu. Dan juga lagu ini, lagu daripada Asad Motau, lagunya yang bertajuk Senyum. Kita jumpa lagi, bye-bye dan selamat malam untuk anda semua.

Hari Kebangsaan Hari Sabah akan diadakan pada 31 Ogos 2026 di Dataran Bandaraya Jalan Tun Fuad Stephens, Kota Kinabalu bermula 6.30 pagi. Antara pengisiannya, acara hormat diraja, kawalan kehormatan utama, acara berjalan lalu, upacara menaikkan bendera Malaysia dan bendera Sabah serta turut diserikan dengan persembahan kuaya daripada Kementerian Kewangan Sabah dan persembahan khas oleh Lembaga Kebudayaan Negeri Sabah. Acara turut dihadiri oleh Tuan Yang Terutama Tun Datuk Seri Panglima Dr. Musa bin Haji Aman Yang di-Pertuan Negeri Sabah dan yang amat berbahagia Toh Puan Datin Seri Panglima Datuk Hajah Farida binti Haji Tusin. Datanglah beramai-ramai untuk sama-sama menyaksikan sambutan Hari Kebangsaan Hari Sabah untuk menyemarakkan lagi semangat cinta ke negara dan negeri Sabah. Selamat menyambut Hari Kebangsaan Hari Sabah 2026 daripada RTM, teman setia anda.

0: Bahagia Dato Ashwat Ismail, Ketua Penerang Penyiaran.
1: Assalamualaikum, salam sejahtera, salam hormat buat seluruh rakyat Malaysia. Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia 2026 mengajak kita semua menghargai satu perjalanan. Perjalanan sebuah negara yang dibina atas semangat perpaduan, kepelbagaian dan saling menghormati. Sebagai penyiar awam, RTM akan terus komited menyampaikan maklumat yang sahih, mendidik, menghubungkan rakyat serta menyemarakkan semangat cintakan negara. Demi Malaysia yang terus kuat, demi Malaysia yang terus bersatu dan maju. Selamat menyambut Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia 2026. Bersama RTM, teman setia anda sepanjang zaman, kita raikan perpaduan. Semarakkan semangat patriotisme dan dulanglah jenama Malaysia di persatuan antarabangsa. Merdeka, merdeka dan merdeka.
2: Malaysia, Malaysia. Semangat merdeka, jiwa Malaysia. Hayati sejarah, hargai perjuangan, satukan hati kita. Bulan Kebangsaan 2026, jom kibar jalur gemilang. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.

0: Yang Berhormat Senator Datuk Seri Saifuddin Nasution bin Ismail, Menteri Dalam Negeri.
1: Sawah luas berangkai titi, angin bertiup penuh irama. Malaysia teguh bersatu hati, perpaduan rakyat teras utama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam Malaysia Madani. Bersempena Hari Kebangsaan ke-69 dan Hari Malaysia 2026, saya mengajak semua rakyat Malaysia untuk bersama menyemarakkan semangat patriotisme, memperkukuh perpaduan demi keamanan dan kedaulatan negara. Dengan tema Malaysia Madani, Kesejahteraan Dinikmati, ayuh kita terus berganding bahu membina sebuah Malaysia yang aman, makmur dan sejahtera untuk generasi kita hari ini dan generasi masa hadapan yang akan kita warisi.
0: Malaysia. Ikuti acara perbarisan dan perarakan sambutan Hari Kebangsaan 2026 di Dataran Putrajaya.
2: Syukur Alhamdulillah, hari ini Askar FM bersiaraskan langsung untuk sambutan Hari Kebangsaan.
3: Merdeka, merdeka, merdeka. Ini laungan yang dinantikan saban tahun, Nazri.
0: Semuanya berlangsung Isnin 31 Ogos 2026 bermula 7 pagi bersama Diana Wai dan Nazri Fahmi. Pastinya di Nasional FM, sentiasa jihad. Ayo kibarkan jalur gemilang.

Jalur Gemilang, semarakkan Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia. Bersama kami, Nasional FM, Malaysia Madani, kesejahteraan ini.

juga daripada Aiman Taman Liau. Liau, salam merdeka, layan dari Rumah Tawau Sabah. Dead Red Sabah on katanya. Marina Wati, selamat menyambut Hari Kemerdekaan ke-69 semua sahabat Nasional FM. Okey, daripada York PS, daripada Terengganu hadir katanya. Amirul Amirul Abadi, selamat bertugas dan selamat Hari Kebangsaan ke-69. Merdeka, merdeka, merdeka. Dari Mersing, Johor Shah Putra, ucapan salam kemerdekaan dan salam keceriaan buat semua sahabat pendengar setia geng Buruh Hantu. Okey, dan juga daripada Sunflower, selamat Hari Kemerdekaan ke-69. Okey, kepada anda yang ingin Hani bacakan lagi ucapan, boleh tinggalkan komen di laman Facebook Nasional FM. InsyaAllah Hani akan bacakan dari semasa ke semasa. Okey, untuk anda terus setia bersama Nasional FM, sentiasa di hati.

pagi ini Hani bawa anda terbang dalam geng burung hantu sehingga ke 6 pagi nanti. Okey, ucapan seterusnya yang ditinggalkan di ruangan komen muka buku nasional FM daripada Princess Su. Selamat Hari Kemerdekaan ke 69 juga daripada Nida Wahida. Selamat Hari Kemerdekaan ke 69 Malaysia Madani. Kesejahteraan dinikmati daripada Muhammad Yusof Terengganu hadir. Selamat menyambut Hari Kemerdekaan ke 69 kepada juga kepada geng burung hantu daripada Jack Zainal. Selamat Hari Kebangsaan bagi seluruh rakyat Malaysia yang menyambutnya hari ini. Terima kasih kepada daripada Jaya Kesuma juga. Ada juga Hasna Rizan Zam. Selamat menyambut Hari Kemerdekaan Malaysia ke 69. Selamat pagi Isnin Nasional FM dan geng burung hantu. Okey. Itu antara ucapan yang Hani bacakan untuk sekarang ini dalam kita mengucapkan selamat menyambut Hari Kemerdekaan. Ada berita yang Hani ingin sampaikan yang diambil daripada berita portal rtm.gov.my. Okey, kawasan Serian, Samarahan dan Kuching terus mencatatkan bacaan indeks pencemaran udara IPU pada tahap bahaya. Susulan daripada itu, Indonesia telah memberi kebenaran sekiranya operasi pembedahan awan OPA yang dijadualkan dari 3 hingga 5 September di kawasan selatan Sarawak memerlukan penerbangan memasuki ruang udara negara berkenaan. Menteri Sumber Asli dan Kelestarian Alam Datuk Seri Arthur Joseph Kurup berkata perkara itu telah dipersetujui selepas perbincangan dengan Menteri Lingkungan Hidup Republik Indonesia Jumhur Hidayat. Katanya Malaysia turut mengulangi kesediaan menghulurkan bantuan aset dan kepakaran kepada Indonesia bagi menangani ancaman jerebu rentas sempadan. Seterusnya, berita daripada berita RTM, pasukan mencari dan menyelamat khas Malaysia Smart sedang bersedia untuk dihantar ke Nepal bagi misi kemanusiaan susulan bencana di negara itu. Agensi Pengurusan Bencana Negara NADMA menerusi kenyataan memaklumkan pasukan Smart berada dalam keadaan siap siaga untuk diatur gerak bagi membantu operasi mencari dan menyelamat. Okey, menurut kenyataan itu juga, urusan penyelarasan antara kerajaan diuruskan bersama pihak Kementerian Luar Negara Wisma Putra. Begitu antara petikan berita yang Ani mengambil untuk pagi ini di portal berita.rtm.gov.my. Okey, tiada yang sahih selain daripada berita di RTM. Terus kekal bersama Nasional FM, sentiasa di hati.

Malaysia dibina atas kepelbagaian bahasa, budaya dan kepercayaan yang berbeza. Namun, kekuatan sebenar lahir apabila kita saling memahami. Kita belajar menghormati perbezaan

kibarkan Janur Gemilang kita. Janur Gemilang adalah lambang identiti kita. Sayangilah Janur Gemilang, hormatilah Janur Gemilang. Semarakkan Hari Kebangsaan dengan kita kibarkan Janur Gemilang.

gemilang semarakkan Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia. Bersama kami, Nasional FM, Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Yang berhormat, Steven Sim Chee Kiong, Menteri.

0: Jalan Toi. Selamat Hari Kebangsaan dan selamat Hari Malaysia. Merdeka.
1: Malaysia. Malaysia.
2: Pada tanah ini, darah pejuang pernah tumpah demi sebuah merdeka. Orang-orang

kita bukan lagi berjuang dengan senjata, tapi dengan ilmu, semangat dan perpaduan. 69 tahun kita berdiri, semarakkan Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Nasional FM, sentiasa.

Sambutan Hari Kebangsaan Hari Sabah akan diadakan pada 31 Ogos 2026 di Dataran Bandaraya Jalan Tun Fuad Stephens, Kota Kinabalu bermula 6.30 pagi. Antara pengisiannya, acara hormat diraja, kawalan kehormatan utama, acara berjalan lalu, upacara menaikkan bendera Malaysia dan bendera Sabah serta turun diserikan dengan persembahan choir daripada Kementerian Kewangan Sabah dan persembahan khas oleh Lembaga Kebudayaan Negeri Sabah. Acara turut dihadiri oleh Tuan Yang Terutama Tun Datuk Seri Panglima Dr. Musa bin Haji Aman, Yang Dipertua Negeri Sabah dan Yang Amat Berbahagia Toh Puan Datin Seri Panglima Datuk Haja Farida binti Haji Tusin. Datanglah beramai-ramai untuk sama-sama menyaksikan sambutan Hari Kebangsaan Hari Sabah untuk menyemarakkan lagi semangat cinta ke negara dan negeri Sabah. Selamat menyambut Hari Kebangsaan Hari Sabah 2026 daripada RTM, teman setia.

0: Dawau 95.7 FM.
1: Sabah,
2: inilah negeriku.
1: Negeri di bawah bayu.
2: Semua etnik bersatu.
1: Menuju matlamat yang satu.
2: Sabah maju jaya.
1: Selamat menyambut Hari Sabah pada 31 Ogos daripada RTM, teman setia anda.

0: Sabah.
1: Inilah negeriku.
0: Negeri di bawah bayu.
1: Semua etnik bersatu.
0: Menuju matlamat yang satu.
1: Sabah maju jaya.
0: Selamat menyambut Hari Sabah pada 31 Ogos daripada RTM, teman setia anda.

Peringatan Hari Kebangsaan Hari Sabah akan diadakan pada 31 Ogos 2026 di Dataran Bandaraya Jalan Tun Fuad Stephens, Kota Kinabalu bermula 6.30 pagi. Antara pengisiannya, acara hormat diraja, kawalan kehormatan utama, acara berjalan lalu, upacara menaikkan bendera Malaysia dan bendera Sabah serta turun diserikan dengan persembahan choir daripada Kementerian Kewangan Sabah dan persembahan khas oleh Lembaga Kebudayaan Negeri Sabah. Acara turut dihadiri oleh Tuan Yang Terutama Tun Datuk Seri Panglima Dr. Musa bin Haji Aman Yang di-Pertua Negeri Sabah dan Yang Amat Berbahagia Toh Puan Datin Seri Panglima Datuk Haja Farida binti Haji Tusin. Datanglah beramai-ramai untuk sama-sama menyaksikan sambutan Hari Kebangsaan Hari Sabah untuk menyemarakkan lagi semangat cinta ke negara dan negeri Sabah. Selamat menyambut Hari Kebangsaan Hari Sabah 2026 daripada RTM, teman setia anda.

Kota Budi 95 dinaikkan 300 liter bermula esok. Empat kawasan di Sarawak catat IPU tahap bahaya. Assalamualaikum, Salam Malaysia Madani. Saya Nurul Zahira Razi dalam Utama 7 pagi.

0: 6 ikhtiar segera untuk rakyat diumumkan Kerajaan Madani bagi menangani kebimbangan rakyat khususnya berkaitan kos sara hidup. Menerusi ikhtiar pertama, kelayakan asas program Budi Madani RON 95 dinaikkan daripada 200 liter kepada 300 liter sebulan berkuat kuasa esok.
1: Ini bermakna lebih 16 juta pengguna akan menikmati RON 95 bersubsidi sehingga 300 liter sebulan, manakala lebih setengah juta pemilik kenderaan diesel jenis pickup dan jeep yang layak akan menerima budi
0: akan ditingkatkan 50% daripada 1 bilion ringgit kepada 1.5 bilion ringgit.
1: Semua aliran sekolah, keutamaan tentunya sekolah kebangsaan, sekolah jenis kebangsaan Cina, sekolah jenis kebangsaan Tamil, sekolah agama, tahfiz, pondok serta pendidikan khas, semua akan dijamin untuk diberikan penunjukan tambahan. Kementerian Pendidikan untuk mengatur gerak kerja turun ke setiap daerah dan meneliti setiap permohonan pembaikan prasarana dari mulai bulan depan. Kita tidak tangguh sehingga tahun depan.
0: Enam ikhtiar tersebut antara lain turut merangkumi kecerdasan buatan, AI, pendigitalan, kesihatan, e-invoice dan pembiayaan mikro. Di Ibu Negara, Festival Ambang Merdeka 2026 di Dataran Merdeka malam tadi disambut meriah. 110,000 pengunjung hadir dengan pelbagai pengisian disediakan termasuk persembahan seni dan budaya tempatan serta elemen teknologi yang menawarkan pengalaman interaktif kepada pengunjung. Majlis turut dihadiri Menteri di Jabatan Perdana Menteri Wilayah Persekutuan, Henayo. Sambutan Ambang Hari Kebangsaan turut disambut meriah di seluruh negara. Di Perak, lebih 20,000 pengunjung membanjiri Bulatan Sultan Azlan Shah Meru. Antara tarikan utama ialah persembahan artis jemputan serta pertunjukan bunga api. Sementara itu, di Melaka, sambutan diadakan di Dataran 1 Malaysia Klibang menyaksikan lebih 30,000 pengunjung hadir memeriahkan sambutan berkenaan. Pelbagai pengisian disediakan termasuk dendangan syair kemerdekaan, persembahan tarian tradisional dan persembahan artis. Di Terengganu, ribuan rakyat berbilang kaum hadir di Jambatan Angkat Kuala Terengganu bagi menyemarakkan semangat patriotik dan kecintaan terhadap negara. Kemuncak sambutan diserikan pertunjukan bunga api selain nyanyian lagu patriotik. 5 prinsip rukun negara menjadi asas perpaduan rakyat Malaysia sejak diperkenalkan pada 1970. Namun, sejauh mana generasi muda memahami dan menghayati nilai di sebalik 5 prinsip berkenaan? Ikuti laporan khas disediakan Syakir Sazali.
2: Kepercayaan kepada Tuhan, kesetiaan kepada raja dan negara, kelunduran perlembagaan, kedaulatan undang-undang serta kesopanan dan kesusilaan. Rukun negara tidak seharusnya terhenti pada kemampuan menghafalnya, namun perlu terus dihayati dan diamalkan, terutama oleh generasi muda yang bakal mencorakkan masa depan negara.
3: Malaysia sangat menggalakkan atau menyuruh rakyatnya untuk saling menghormati antara satu sama lain, sebab di Malaysia ni banyak, kita ni hidup berbilang kaum, berbilang agama, jadi kita haruslah saling menghormati antara satu sama lain dan hormatlah setiap kepercayaan dan amalan yang mereka lakukan dalam kehidupan sehari mereka.
4: Untuk raja negara, kita merupakan sebuah negara ada yang mempunyai sistem raja berperlembagaan. Jadi kita kena bersetia kepada raja. Kemudian keluhuran perlembagaan, di mana telah ada dalam perlembagaan, perlembagaan persekutuan merupakan undang-undang tertinggi lah di dalam negara kita. Yang keempat, kedaulatan undang-undang. Kita, negara kita mempunyai undang-undang, jadi kita perlu menghormati dan undang-undang kita perlu bebas daripada pengaruh negara luar lah.
2: Cabaran bagi memastikan generasi muda memahami dan menghayati prinsip hukum negara memerlukan inisiatif seiring dengan peredaran zaman. Pensyarah Fakulti Pengajian Pendidikan Universiti Putra Malaysia UPM, Profesor Madya Dr. Ahmad Aizuddin Mat Rami berpandangan penghayatan prinsip rukun negara boleh diterapkan dalam perkara dekat dengan kehidupan generasi muda.
5: Sebagai contoh, saya ambil kesopanan dan kesusilaan sebagai contoh kan. So bagaimana anak muda memberi reaksi komen di social media? So bagaimana anak muda memahami kesopanan dan kesusilaan itu adalah salah satu asas kepada pembentukan Malaysia pada ketika itu.
2: 5 prinsip rukun negara mungkin sudah sebati di bibir rakyat Malaysia sejak 5 dekad lalu. Namun, cabarannya bukan sekadar mengingati tetapi untuk memastikan nilai-nilai di sebaliknya benar-benar dipahami dan diamalkan. Kerana daripada pengingatan inilah lahirnya masyarakat yang saling menghormati, nanti bersatu dan terus memelihara keharmonian negara. Syakir Sazali, RTN.
0: 91 rakyat Malaysia sehingga kini masih belum dapat dihubungi susulan bencana di Nepal serta gangguan perjalanan di China. Wisma Putra dalam kenyataan memaklumkan ia melibatkan 55 individu di Nepal dan 36 individu di China. Kedutaan Besar Malaysia di Kathmandu dan Beijing terus bekerjasama rapat dengan pihak berkuasa kedua-dua negara bagi mendapatkan kepastian mengenai keselamatan mereka yang masih belum dapat dihubungi. Pasukan mencari dan menyelamat khas Malaysia, SMART, kini berada dalam keadaan siap siaga untuk diatur gerak ke Nepal bagi membantu operasi mencari dan menyelamat di negara itu. Agensi Pengurusan Bencana Negara, NADMA, memaklumkan bagaimanapun pergerakan pasukan berkenaan masih tertakluk kepada keperluan serta keputusan rasmi Kerajaan Nepal.
6: Kita sama-sama sayang Malaysia selamanya.

0: Berita seterusnya, NADMA bersama agensi berkaitan sedang kiat melaksanakan pemulihan awan di kawasan yang dilanda jerebu, terutama lokasi yang merekodkan bacaan indeks pencemaran udara IPU melebihi 150. Menurut Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi, operasi itu turut memfokuskan kawasan yang merekodkan bacaan IPU pada tahap 200.
1: Kawasan-kawasan yang telah berada di tahap 200 mata API-nya. Ini wajib dilakukan kerana kita tahu bahawa banyak empangan-empangan yang telah memperlihatkan merosotan tahap air di tasik-tasik berkenaan, dan pemulihan awan ini dibuat bukan saja mengikut keperluan tetapi juga mengikut kesesuaian, kerana biarpun ada awan tetapi arah mana awan itu pergi untuk menuju di sesuatu kawasan yang disasarkan.
0: Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi. Setakat pukul 6 pagi tadi, 4 kawasan di Sarawak mencatatkan bacaan indeks pencemar udara IPU tahap bahaya. Bacaan IPU di Serian mencecah 471, Samarahan 326, Sri Aman 323, diikuti Kuching 319. Data itu berdasarkan kemaskini portal Sistem Pengurusan Indeks Pencemar Udara Malaysia, Jabatan Alam Sekitar. Sementara itu, 14 kawasan mencatatkan IPU pada tahap tidak sihat. 5 daripadanya di Semenanjung. Luar negara, daerah Giurong di Zhejiang, China dijangka mengalami hujan berterusan hingga Selasa, termasuk hujan sederhana hingga lebat pada waktu malam. Keadaan itu meningkatkan risiko bencana geologi ketika usaha menyelamat dan bantuan dipergiat susulan longsoran lumpur di pelabuhan Giurong pada 26 Ogos. Persatuan Media Asing FPA di Israel menyuarakan kebimbangan selepas kru televisyen Amerika Syarikat dan sebuah keluarga Palestin didakwa diserang peneroka haram Israel di Kampung Jalut berhampiran Nablus. Agensi berita Jerman melaporkan serangan itu menyebabkan seorang lelaki dan wanita cedera, manakala kenderaan kru NBC News turut mengalami kerosakan. FPA menyifatkan kejadian itu sebagai sebahagian daripada pola keganasan berulang terhadap media dan orang awam Palestin. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Kuota budi 95 dinaikkan 300 liter bermula esok. 4 kawasan di Sarawak catat IPU tahap bahaya. Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Normat Arof dari Pusat Berita RTM. Selamat menyambut Hari Kebangsaan ke-69. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

1957, pengisytiharaan kemerdekaan Persekutuan Tanah Melayu. Pada hari ini, dalam tahun 1957, yang teramat mulia, Tunku Abdul Rahman Putra Al-Haj, Perdana Menteri mengisytiharkan kemerdekaan Persekutuan Tanah Melayu berlandaskan Perjanjian Persekutuan Tanah Melayu 1957 di Stadium Merdeka, Kuala Lumpur. Pengisytiharan tersebut disaksikan oleh kira-kira 20,000 rakyat, Raja-Raja Melayu serta perwakilan dari negara-negara Commonwealth dan negara asing. Pada akhir upacara, Yang Teramat Mulia Tunku Abdul Rahman melaungkan Merdeka sebanyak 7 kali yang disambut penuh semangat oleh hadirin. Serentak dengan itu, bendera Persekutuan Tanah Melayu dinaikkan dengan iringan lagu Kebangsaan Negaraku yang diperdengarkan buat kali pertama diikuti laungan azan dan tembakan hormat 101 das menandakan bermulanya era baharu, sebuah negara yang

Tajuk-tajuk berita utama pagi ini. Rakyat perlu pertahan perpaduan dan keamanan. Hari Kebangsaan dan Hari Sabah, wadah perkuku perpaduan. Selamat pagi dan salam Malaysia Madani. Bersama-sama saya, Etheric Lay Jamie Esteban dalam berita Sabah FM. Berita sepenuhnya. Rakyat Sabah dinasihatkan agar terus mempertahankan perpaduan dan keharmonian serta menolak sebarang usaha yang boleh memecah belahkan masyarakat. Dalam perutusan sempena Hari Kebangsaan dan Hari Sabah 2026, Yang di-Pertua Negeri Tun Musa Aman mengingatkan bahawa perbezaan pandangan politik merupakan sebahagian daripada demokrasi, namun tidak seharusnya bertukar menjadi kebencian atau permusuhan. Beliau turut menegaskan politik perlu berteras khidmat kepada rakyat dan usaha membina masa depan yang lebih baik, bukannya kepentingan peribadi atau dendam politik. Katanya kestabilan politik amat penting bagi Sabah kerana mampu meningkatkan keyakinan pelabur, membuka lebih banyak peluang pekerjaan.